0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. This is John Legend. This is my new

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Nothing about the biggest

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: flashlight.
1: I'm Mike.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ կարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։
7: Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելի mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո Բակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտովե անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Այսօր լույսը հատկապես բարի է եւ հատկապես ինձ համար, որովհետեւ Կարեն Մոլիտվինը եթերում է այսօր ինձ հետ։ Բարի լույս, Կարեն։
2: Բարի լույս, օլա, օլա, խնդրում ինձ այն կոկտելից կտաք, մենք էլ են տապճանները, եթե ազատ են, սրբիչները խնդրում եմ վերցրեք։ Այո, իդեպ, տես տապճան ասեցի, գիտես ինչ հիշեցի, վերջերս կարդում էի, որ հիմա
1: ծովափնյա։ Տեսեք, ինչ ես մենակով նման բան եք
2: կարդում։ Ծովափնյա, դու ինքդ քեզ օլա, ես կասեմ ինչ եղավ Սոնային, ինչ սունկա կերել։ Մի խոսքով, ծովափնյա շատ երկրներում, դե տենց տենց կա չէ, որ բոլորը իջնում են տապճանների վրա, դնում են իրենց իրերը կամ սրբիչները ու որպեսի գրավում են, այսպես ասած, իրենց տեղը։ Հիմա նույնիսկ այնպես է արվում, որ նախապես տուրագենտները, տուրիստական գործակալությունները նախապես զգուշացնեն իրենց տուրիստներին, որ գնաք տվյալ հյուրանոց կամ չգիտեմ ինչ, չի կարելի նման բանալ, որովհետև դու գանվելու եք։ Բա, եթե դու պարկած չես, դու իրավունք չունես ոչ սրբիչ դնել, ոչ ինչ։ Ինչից սկսվեց այդ պատմությունը? Մի ամերիկացի տուրիստ հյուրանոցներից մեկում հանգստանալու ընթացքում իր մեծ ընտանիքի հետ էր եկել, ու նույնիսկ առավոտյան ժամը 6-ին էր իջնում, որպեսզի մի քանի տապճան գրավեր, որ իր ընտանիքը հանգստանար, նա միշտ ուշանում էր, որովհետև բոլոր տապճանները զբաղված էին։ Գիտես ինչու? Որովհետև բոլոր տուրիստները ոչ թե առավոտյան 6-ին, ոչ թե առավոտյան 5-ին էին դանում, այլ երեկոյան ուշ, գիշերը 11-ին, 12-ին իջնում էին իրենց սրբիչներից մեկը, թողնում էին տապճանի վրա ու գնում էին, որ առավոտյան իջնեն ու գրավեն տապճանները։ Այնպես որ ես հիմա իմ տապճանը այս աստեղ ազատ եմ, գնամ
1: Սուրենին էլ քեզ կտանք հարմար երկու։
2: Հա, քոչոլի կը հիմա բանա, չէ՞։ USA gonna sell us to CC and this world Trevor Ocean. Oh, Ocean. Oh, Suren and Ocean. Սուն քոչոլի կը Ocean. Այո, Սուրենը Ամերիկայում է, հանգստանում է, վայելում է։
1: 5-րդ օրն է արդեն։
2: 5-րդ օրն է արդեն, բայց ոնց նոր գնացած նա թռնում է ժամանակը։ Թռնում է մայիսի
1: 15-ին է
2: մեկ։ Իդեպ, այսօր նաև երեխաները հանձնում են իրենց գրքերը, այսինքն վերջին օրերն են։ Ինչա, ինչա, ինչա, ինչա, ինչա, ինչա, ինչա, ինչա, ինչա,
1: Կարեն,
2: եվ ուրպատ
1: Մոլիտվին,
2: եվ ուրպատ վերջին Սուրենն է։
1: Արի
2: այսօր, արի այսօր ինչ խոսանք, հնարավորն է Սուրեն բառն օգտագործենք, օրինակ խոսել ենք, ասենք Սառը ջուր եմ ուզում, ասեմ Սառը, Սառը Սուրեն եմ ուզում, ասենք,
1: չի գիտեմ։
2: Քաղցած եմ, ասեմ Սուրեն եմ, այդպես։ Ուզում եմ դա, լավ երգ ենք ուզում, ասենք արի լավ Սուրեն լսենք։
1: Սուրենի բացակայությունը տեսեք ինչքան է զգացվում տարօրինակ։
2: Այո, մայիսի 22-ին է վերջի զանգը։
1: Դե դա է ուզում ասել, մենք էլ եթերում ենք։
2: Միասին։ Այո, ուրպա, ուրբատ է։
1: Լավ է, որ մենակ չեմ
2: այդ։ Շատ լավ է, ես որ երեխեքն են ավարտում նույնիսկ ես
1: եմ որ երեխեքն են ավարտում։ Ես կարծում եմ, որ ավարտում են 2009 թվականին ծնված երեխաներ, 2009-2010։
2: Ես 2009 թվականին եկել եմ բանակից։ Ու ես այս ընթացքում նաև տեսնում էի ինձ մոտիկ ծանոթ հարևաններ, ընկերներ, ում երեխեքն են ավարտում այս տարի, ու իրենց այդ թոհուբող հետ, այդ իրենց զանգեր, զբաղվածություն, շորիկ, չգիտեմ, էսի սենց են, ինենց անենք, գնանք, բա որտեղ ենք նշելու, և որտեղ ենք անելու, ինչ են ասում դրան են,
1: վերջին զանգի հետ,
2: հա, հա, ու սենց նայում, ասում եմ, երեխեք, ահա, ես ասում եմ, այս երեխեքը ոնց ու այդ նոր էր, որ 3 տարեկան էին, տենց շոկոլադոտ բերանով կեղտոտ գալիս էին, տենց բադադուդու էին անում, իսկ հիմա արդեն մեյքափով լաբադա ու ավարտում են դպրոցը, այո։ Թրավ, թրավ։
1: Քեզ երբ է սպասվում առաջին վերջին զանգը?
2: Օ, ինձ մի օր, եթե ես համակարգը չգիտեմ, երբ են ավարտում դպրոցը,
1: 12-11-ում սովորելու մայլան։
2: Մայլան սովորել է 9-րդ դասարան, մի 3 տարուց։ 3 տարի ունեմ, 3 տարին քիչ
1: չի։ Ես ասում եմ, որ շատ է արագ անցնելու։
2: Դե վստահ եմ, ոնց որ ես առողջությունն էդ կան, ճիշտ, ոնց որ
1: ասում եմ, ասես վաստակաշատ մայրիկ լինեմ։
2: Ոնց որ չէ, դե հիշում ես, մենք նոր էինք ասում հունվարի 7-նա 8-նա բարելույս երել ինկերներ, վերջապես վերադարձել եք ամանորից, լավ տարի ենք մաղթում, դուրսում ձմերը, զգուշ եղեք,
1: մեր կասարուց ամրանն էինք սպասում, չէ, շատ բան չի փոխվել։ դեռ սպասում ենք եղանակը։
2: Սարերի վրա դեռ ջուն կա, ջերմաստիճանը դեռ նվազելու է կարիմ կարծիքով, ուտեղումներ լինելու են, իսկ ավելի հստակ քիչ անց թվերով կասենք։
1: Իսկ հիմա մոլիտվին են ընտրել է երաժշտություն, կլսենք երաժշտություն ու
2: 5 րոպե բարելույս ասելուց հետո եկեք լսենք մյուզիկ Լոբադա։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
7: որովհետև մոլիտվինն ուսոնան
6: առավոտյան 8:30-ից
7: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
8: Բարի լույս սիրելի ընկերներ, ամեն առավոտը եթերում է եւ մոլիտվին Կարենի հետ ենք այսօր լույսը սկսել։ Արի ողջունենք մեր բոլոր ընկերներին՝ Արտակին, Սեդային, Լևոնին, Գյորգին, Կարենին, Փոթոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Արտաշեսին, Կարենին, Գևորգին, Ալբերտին, Հարությունին, Բիայնային, Փոքրիկ, Անուշիկին, Wedding Planner աղջիկներին, Այիդային, Մարինային, Սայան, Հայկին, Նավասարդյան, Սարոյին ողջույններ, Արսենին ողջույններ, Հարութին, Սարոյան ողջույններ, Ռաֆին ենք ողջունում, Մանահիտին ենք ողջունում եւ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ մեծ են ընտրում ամեն առավոտ Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, նույնպես ողջույններ ենք ուղարկում եւ անցնում առաջ։ Իսկ արչեվում մեզ մայրաքաղաքի խցանումներն են սպասվում, Մոլիտվին 3 6 ավտոթար կար միաժամանակ Իսակովի պողոտայում, սարսափելի պատկեր էր։
9: Բայց որ կարող էր այդպես հետաքրքիր է։
8: Ես փորձեցի ունկնդիրներին դիմել մշտական, որոնք այդ պահին կարող էին լինել ճանապարհին, բայց արձագանք չեղավ։ Ամեն դեպքում քարտեզը,
9: որովհետև մի անգամ դենց սուրոն էր ասել էր ավտովթանից ու մեր ռադիոսոցներից մեկը այդ պահին գտնում էր գարեգին դերով, ասես չկա նման
8: ավտովթան։ Մեզ հետ էլ է եղել, բայց ինձ թվում է 6 ավտովթարի պարագայում դե լավ, գուցե 2-3-ը անհավանական լինին, բայց չեմ կարծում, որ 6-ն էլ սխալ լինին եւ Պողոտան ողջ երկայնքով կարմրած էր։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Դավիթ Անհախտը եւ Կոմիտասի Պողոտան են ծանրաբեռնված, Ռուբինյանց փողոցում եւս կան կուտակումներ, Գայի Պողոտան, Մարշալ Հուդյակովը, Աճարյանը եւ Լվովյան փողոցը խցանված են։ Կուտակումներ նկատվում են նաեւ Սիրելի ունկնդիրներ Նանսենի փողոցում։ Միասին կյան Պողոտան դեռևս պասիվ երթևեկություն։
9: Գնաց դու քանի ավտովթար նկատեցիր։
8: Ես դեռ ավտովթարներին չեմ անցել, բայց երկուսը տեսա հենց նոր Մաշտոցում։
9: Մեկը փոքր կենտրոն։
8: Ես երկու վթար տեսել եմ Մաշտոցում, մեկ Ամիրյան Խաչմերուկից առաջ, մյուսը Ամիրյան Խաչմերուկից հետո։
9: Դե մյուսն էլ Աճարյանի վրա ֆիքսենք, ինչը հենց Խաչմերուկի վրա է եղել ու վստահ եմ, որ հենց այս ավտովթարն է լուրջ խոշնդոտ այս պահին։
8: Այո, Սարալանջում եւ Արմենա Կարմենակյանում նույնպես կան կուտակումներ, Կորյուն Տերյան Աբովյան հատվածում եւս կան խցանումներ, այս պահին Տիգրան Մեծ Հանրապետության հրապարակ Ամիրյան հատվածը, ինչպես նաեւ Վազգեն Սարգսյան փողոցները խցանված են, Պարոնյանում, Ագաթանգեղոսում, Աթենքի փողոցում, Թայիրովում եւս կան կուտակումներ, սիրելի ընկերներ, խցանումներ նկատվում են նաեւ Արշակունյաց փողոտայում, Բագրատունյաց խցանված է, Մայիսին Նկարեգին Մժդե հատվածը, իհարկե Իսակովի փողոտան, Սեբաստիան, Քրկ Քրքորյանը, Շինարարների փողոցը, Հալաբյանը, Կիևյանը, Օրբելին, ինչպես նաեւ այս պահին Փափազյանը, Դավթաշենի կամուրջը եւ Եղվարդի խճուղին մասամբ ծանրաբեռնված են։ Ինչպես Մոլիտվինը նշեց, Աճարյան Միասնիկյան հատվածում տեղի է ունեցել 1 ավտովթար եւ եւս 2 ավտովթար տեսանելի է ըստ քարտեզի։ Այս պահին Մաշտոցի Պողոտայում կրկնում եմ, Ամիրյան Մաշտոց Խաչմերուկից առաջ եւ Խաչմերուկից հետո 2 վթար։
9: Շատ վատ նորություն ունենք երթևեկության հետ կապված, Հուսամ դա չի ընդունվի, չի հաստատվի, բայց որքան գիտեմ, մենք որ չէ, վկայականների մասով չեմ ասում, դա իմ որոշելուն է, չի, չգիտեմ, իմ կարծիքով խմած ղեկին չի կարելի նստել ոչ թա վիճակում, այդ թե հիմա կզրկեմ, թե ինչ կանեն, թա արդեն համապատասխան մարմինների որոշումն է, կոնկրետ երթևեկության հետ կապված Հերացից դեպի Արմենակ Արմենակյան թեքվող տանող ճանապարհը, դա դեպի նոր Մարաշնա, այսպես ասած, որ բարձրանում ենք, դառնալու է Միակողմանի, ինչը շատ վատ է, շատ, որովհետև ես բազմիցս, ես ու շատ ու շատ վարորդներ, երբ որ Հերացիով բարձրանում ենք, օրինակ նոր-նոր պիտի գնանք, Միասնիկյանը ծանրաբեռնված է, նոր-նորը ծանրաբեռնված է, Արմենակ Արմենակյան այդ նոր Մարաշ տանող ճանապարհը փրկություն էր իրականում խցանումներից, Միակողմանիա դառնալու, իջնող էր, հա, չէ, չգիտեմ ինչով են նման, չգիտեմ ինչով կբացատրեն, ինչով է պայմանավորված նման որոշումը, կարող է ավելի մանրամասն հասկանանք ինչ են նման որոշման եկել, բայց դա իմ կարծիքով շատ մեծ սխալ կլինի, ու շատ վարորդներ ևս կփաստեն, որ դա իրականում խցանումներից, Հերացի Միասնիկյան այդ դեպի նոր-նոր գնացող խցանումներից խուսափելու լավագույն տարբերակներից մեկն էր, որը որ արդեն հանում էր 6-րդ մասիվ, նոր-նոր 6-րդ զանգված, այնտեղից կարողանում էր հանգիստ գրել 7, 8, 9, առաջի, երկրորդ, երրորդ, մի խոսքով, բայց չմնայր այդ խցանումների մեջ. Ինչ կլինի, ինչ բացատրություն կլինի, ինչու, հուսով եմ կիմանանք, հուսով եմ սխալ կլինի սա, թող
8: չանել. Ասեկոսներ և կամ քննարկվող նախատեսվող տարբերակներ, որոնք չեն աշխատի. Հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք և հուսով ենք, որ կապետենք լավ եղանակային լուրեր. Իսկ հիմա երաժշտություն պատրաստ ես,
9: իհարկե, իհարկե, լաբադա.

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: երկու շաբթի ծուրփաթ։
0: Ամեն առավոտում։ Եղանակային կանխատեսումներով ամեն առավոտը վերադարձել է տաղավարշ Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան և FM 103 և 5։ Սա ռադիո մարշալն է, այստեղ տրամադրությունը բարձր է, հատկապես քանի որ Մոլիտվին Կարենն է այստեղ, մեզ միանգամից տարավ Բալի, առանց հարցնելու, ասեք որ հաճելի է։
2: Այո, Բալի, Լաբադա, Բալի, Լաբադա, Լաբադա, Բալի, Բալի, Լաբադա, Լաբադա, Բալի։ Այո։
0: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր ցերեկը եւ մայիսի 21-ից 24-ը ժամանակ առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, այս մասին հայտնում է շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ մեզ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում, իսկ օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կբարձրանա մինչև 3 աստիճանով։ Օհո, լավ է, գոնե մի լավ բան կա։ Հիմա Մոլիտվինը մեզ կտանի մարզեր, մենք կպարզենք, թե ինչ է կատարվում մարզերում, բայց մինչ այդ մի մոռացեք ամեն դեպքում անձրևանոցը վերցնելու մասին և երեկոյան մի փոքր բաճկոնակն էլ կարծում, չի խանգարի, ավելի զով ու հանգիստ զբոսանքները կազմակերպելու համար։
2: Իսկ Շիրակում կարծում եմ պետք է ոչ միայն լինել թեթև տենց ինչ-որ փոքրիկ բաճկոնով, այլ տենց մի քիչ էլ ավելի տաք դեռ, և այսպես Շիրակի մարզում սպասում է 14-ից 19 աստիճան տաքություն, Կոտայքի լեռներ 15-ից 18, Նախալեռներ 16-ից 19, Գեղարքունիք 14-ից 18, Լոռի 18-ից 22, Տավուշի Նախալեռներ 18-ից 21, Հովիտներ 21-ից 25, այո, Արագածոտնի լեռներ 13-ից 16 և Նախալեռներում 16-ից 21 աստիճան տաքություն։
0: Արարատի Նախալեռներում 18-ից 21, Արարատի Հովիտներում և Արմավիրում 20-ից 23 աստիճան կլինի, Վայոց ձորի լեռներում 13-ից 16, Նախալեռներում մինչև 24, Սյունիքի լեռներում 12-ից 16, Նախալեռներում մինչև 20 աստիճան կլինի, Հովիտներում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 26-ի։ Դե իսկ քաղաքամայր Երևանում այսօր երեկոյան, ինչպես նաև վաղվանից մինչև մայիսի 24-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր կվայելենք մինչև 23 աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին մինչև 18 աստիճան կլինի։
2: Facebook-ում գոյություն ունի Secret Yerevan խումբը, որտեղ
0: արտասան Երևանի գաղտնիքներն են բաց։
2: Այո, որտեղ չէ, որտեղ
0: մեծ արժան վայրերը Երևանի։
2: Նո, էլ տարբերակներ կան։
0: Ոչ, հուշեք ինձ։
2: Այդ խմբում տուրիստները, արտասամանցիները կիսվում են իրենց լայվ հաքերով, իրենց գաղտնիքներով, իրենց ուղղորդում են մյուս տուրիստներով, որ պատրաստ են գան Երևան ու ասում են, օրինակ, այս մի բանը արեք կամ այս մի բանը մի արեք, այս մի բանը արժե այսքան, ուղևորություն է այսենց, հա, այս ռեստորանը լավն այնի, վատն է, ապրես, այդպես խորհուրդ են տալիս ու իմ աչքով ընկել է մի գրառում Նաստասիա Էվանգելուի կողմից, fake HG, ովքեր որ չգիտեն այս խումբը, կայցելեք հասկանաք, որ ինչի մասին է խոսքը, ամեն ինչ շատ ճիշտ է, մի խոսքով, մարդիկ...
0: Ուզում եմ, որ մինչև դու պատմես այդ մասին, մենք կարճ երաժշտական դասակարգված
2: ունենանք, և լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա, լաբադա,

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեռքերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրջ, որ պատմություն ունի։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մեր պես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, BLV-ում Սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Էներգիայի քո չափաբաժինը
8: FM 103.5-ից
7: Մոլիտվին
8: Սոնա
7: ամեն առավոտում
8: 8:30-ից
7: 2 ժամ շարունակ
8: դու ապահով

0: մեքենա, տաքսի։ Ահա։ Մեքենան էլ է տեղադրված լուսանկարնել, մեքենայի համարներն էլ է Երևան, խոսքով ամբողջ չկա։ Ահա։ Ու մեքենան մի խոսքով պետք է իրեն ստաներ հանրապետության հրապարակից դեպի Կասկադ։ Տվել տաքսի վարորդը տուրիստներին ասում է, որ յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար նրանք պիտի վճարեն, դա վերջում են իմանում, չէ՞, կնեք, ամենասկզբում հարցնում են, ինչպես է կարգը, հա, վճարելու մի կիլոմետրը որքան արժե, իրենց ասում են, դե կիլոմետրաժով է լինելու, կիլոմետրը դա նորմալ է, չէ՞, դից բան, մի խոսքը մարդիկ հարցնում են ու ինքը իրենց ասում է, որ 7 կիլոմետր է ընդամենը, ինքն է իրենց ասում, վա տաքսի վարորդը տուրիստներին ասում է, ընդամենը հանրապետության հրապարակից Կասկադ 7 կիլոմետր է։ Լսում եք, 7 կիլոմետր իբր։ Մարդիկ հասնում են բան, Կասկադ, դե իրենց մոտով հեռախոսով նայում են, որ 2 կիլոմետր է ընդամենը։ Լավագույն դեպքում տենց եսի միջ շրջանցելով, խցանումներով, ճանապարհներով։ Ու տվյալ տաքսի վարորդը պահանջում է նրանցից ամեն կիլոմետրի համար ուշադրություն 5000 դրամ։
1: Ահա։
0: Ահա։ Դե դա ստացվում է ըստ տաքսի վարորդի, հա, 35000 դրամ, դե մարդիկ հանում են 15 եվրո են տալիս։ 15 եվրո, ինչը էլի շատ է, հասկանում եք։ Ինքը միևնույնը չի բավարարվում ու հարցակվում է տուրիստների վրա, սկսում են հարվածել միմյանց եւ այլն, վեճակ սկսվում։ Ու հիմա այս մարդիկ դա այնտեղ արդեն ու իդեպ իրենք հաջորդ օրերին սկսում են պատվիրել տաքսիներ, իրենց համարը բլոկավորված է ու ոչ մի մեքենա իրենք չեն կարողանում պատվիրել։ Ես հիմա չեմ նշի ինչ որտեղից ֆոնց եւ այլն եւ այլն, խումբը կա, ամբողջ ինֆորմացիան կա, եթե հետաքրքիր է կարող եք մտնել, տեսնել, կարդալ, ես հիմա չեմ նշելու ոչ մեկին ու ոչինչ, բայց ինչ չգիտեմ, ինչ իրականության մեջ ենք մենք ապրում, լուրջ։
1: Ես հիշեցի TNT-ի Arm Comedy Comedy Club-ի շատ զվարճալի սքեչերից մեկը, որտեղ Պատրուդինովին Կարիբիդիսը բերում է իբր Հայաստան եւ Վարձով բնակարան է առաջարկում, եւ սքեչի առաջին վայրկյանների $500 բնակարանը վերջում դառնում է $3,900, եւ շատ էս պատմության հետ միանգամից ասոցիացիաներ առաջացան։ Իհարկե, սա մեր քաղաքի լավագույն դիմագծի մասին չի խոսելու, սիրելի վարորդներ, որովհետև ամեն դեպքում եվրոպացիները, ռուսները, ինչ ազգել որ լինի, նրանք օտարազգիներ են, բայց նրանք իրականությունից կտրված չեն, եւ փառք Աստծո, գոնե թե ChatGPT-ին կարող է գալ օգնության, նրանք կարող են պարզ հարցեր տալ եւ ստանալ պարզ պատասխաններ։ Եվ ի վերջո, եթե նրանք պատրաստ են ձեզ վճարել ձեր ծառայությունների դիմաց, ինչու՞ զբաղվել խաբեությամբ։ Եղեք հյուրընկալ եւ հայի հյուրընկալ լինելու մասին շատ կարեւոր պատկերացումը, որը որ ի վերջո իրականությունը մի փչացրեք, որովհետեւ դա կարող է ազդեցություն ունենալ զբոսաշրջության վրա բառիս ամենալայն իմաստները։
0: Կարող խոսեցի ChatGPT-ից, շրջանցենք շատ արագ այդ տաքսի թեմա, որտեղ շատ տահաճ է ու
1: մի արեք ուղղակի։
0: Հա, ընդհանրապես։ Չգիտեմ, նայ վայթ խմբում, այդ Secret Երևանում նաև կան հրապարակումներ, որտեղ նշված են մարդկանց տարբեր edge-եր, ովքեր որ աշխատում են տուրիստների վրա, խափելով նրանց վարձակալության բնակարաններ են առաջարկում, իրականում այդ մարդիկ գնում են և պարզվում է, որ ոչ մի նման տիպ բնակարան չկա, ոչ մի վարձակալություն չկա, այս մարդիկ դեպոզիտ են փոխանցել ու տենց շատ-շատ պատմություններ, տարբեր պատմություններ։ Մի խոսքով, լավ, Ղազախստանում, այո, ապրող մի լաբադա, մի աղջնակ, հետևելով իր ընկերների խորհրդին, դիմում է TikTok-ի և մասնարարպես ChatGPT-ի օգնությանը։
1: PTPT,
0: այո, դիմում է, որպեսի մազաթափության դեմ լավ մեթոդ առաջարկի իրեն, և այն ինչ որ առաջարկում է,
1: մազեր չունի,
0: բայց այո չունի, մազերի 80%-ը, մեծ ամասնությունը թափվել է հենց ChatGPT-ի խորհրդով, այո, իրականում, թե ինչպես ես օգտագործում արհեստական բանականություն, ինչպես ես, հա, այս 21-րդ դարի շատ կարևոր ակալյանցաստային համարել ChatGPT-ի տարի, իրականում արհեստական բանականության

0: տարի, որովհետև ինքը շատ ցին շատ լուրջ ներթափանցեց մեր կյանք ու գրավեց, այո, ու ինչ ողջունել էր նաև անցնելով այս թեման եւս, ChatGPT ու արհեստական բանականության օգնությանը նաև դիմել են մեր ՀՀ, մեր Երևանի շատ թանգարաններ ու այս թանգարանային գիշերների ընթացքում ամեն մի թանգարան յուրովի օգտագործել է արհեստական բանականությունը շատ ճիշտ, այդ գործիքները օգտագործել էր ու մարդիկ ստացել են այն, ինչ պարզապես հիացմունք էր առաջացնում, իսկ թե ինչի մասին է խոսքը գնում, չեմ ասի, գնացեք մեր թանգարաններ, նայեք, տեսեք, վայելեք, կոնե թե մի բան ձեր կյանքում անցնի TikTok-ից ու Instagram-ներից դուրս,
1: սոցիալական մեդիաներից դուրս, իսկ սոցիալական մեդիաների միջոցով Կարենը Փոթոսյան մեզ կրկնակի ողջունում է ուղարկում եւ մաղթում է օրվա պես պայծառ դրամադրություն։
0: Շնորհակալ ենք Կարճան,
1: ու շատ փոխադարձում ենք ձեր դրամատիկ
0: positive marks-ից,
1: այո,
0: լուսավոր, այո,
1: դեպքերը որ էկրանից այն կողմ արդեն տևական ժամանակ է, կարծում եմ 6 ամսից ավելի է, որ Կարեն իր դրական էմոցիաները փոխանցում է մեզ ռադիո մարշալի տաղավարում նստած, մենք ժպտում ենք ուրախանում, որովհետև
0: հովանել ենք ողջունտ ու հովանել
1: ենք քիչ առաջ, Հովանեսին ողջույններ, մյուս բոլոր ընկերներին, որոնք նոր են միացել,
0: օնլայն լսողներն են շատացե մեր
1: մոտ,
0: բա
1: շնորհավորում եմ,
0: որովհետև դες մարդիկ
1: տեխնոլոգիական առաջընթաց եւ այո,
0: Լևոնը Սարգսյան ներողություն, լիսիչ կաֆեն անելու ընթացքում լսում ա մեզ օնլայն,
1: Լևոն, շնորհակալ ենք, պարտավորեցնող է ու հաճելի, դե Մոլիֆին, ես ասում եմ, եթե Միացյալ Նահանգներից հնարավոր է լսել ռադիո մարշալ, ապա աշխարհի ցանկացած կետից մարդ պիտի,
0: ուզում ես ասես հիմա սյուրոն մեզ լսում ա, հիմա քանիսն ա այնտեղ,
1: այնտեղ ժամը 10:11 րոպե,
0: չէ, հիմա սուրոն նախաճաշան, հա, երեկոյան 10:10, հա, չէ, հիմա սուրոն տենց զվռնում ամիտեղ, էլի,
1: հավատակ ես մի բան ասեմ, 10-ից հետո Միացյալ Նահանգներում
0: բան չկանելու,
1: փողոցները առնվազն դատարկ են, դե այնտեղ քայլելու բան չկա,
0: հա, պիտի գնաս, ասենք ժամանակի վրա ակումբներ տենց,
1: այո, պիտի գնաս ինչ որ տեղ ու ժամանակ անցկացնես ներսում, փողոցներում չեն քայլում, Beverly Hills-ը 9-ից հետո նույնիսկ դատարկ է եւ ընդհանրապես եղանակը կապ չունի, ուստի Սուրենը կամ իր լավ ընկերներից մեկի բնակարանում այս պահին համեղ ընթրիք է վայելում, շատ հայկական,
0: կամ նինա խորովածո բանով, չէ՞ տենց,
1: դե այնտեղ ընդունված է ասեմ, երբեմն կան իրավիճակներ, երբ դու մտնում ես հայերի տուն, հենց այդպես, ու քեզ նոմա, որ դու Երևանում ես,
0: որովհետև
1: ոչինչ չի տարբերակում երևանյան տրամադրությունները Միացյալ Նահանգների,
0: բայց քեզ ավելի հետաքրքիր, հաճելի է այդ Beverly Hills-ի այդ դատարկ փողոցների վիճակը, թե մեր երևանյան այդ աշխուժությունը, փողոցները լի, մարդիկ փողոցներում նստած,
1: գիտես, այ ես կուզեի, որ երեկան Beverly Hills-ում նույնքան մեծ ակտիվություն լիներ,
0: ոնց որ մեր մոտ,
1: մեզ մոտ, բայց այ ցերեկան Beverly Hills-ը աննկարագրելի,
0: այսինքն ցերեկը շատ ակտիվ է ինքը,
1: չափից դուրս, դե Beverly Hills-ում կենտրոնացված են լավագույն ռեստորանները, չեմ խոսում լյուքս բուտիկների մասին, այնտեղ դե Chanel-ից մինչև Louis Vuitton բոլոր բրենդներն են, Loro-Piana-ն, Ralph Lauren-ը, մի խոսքով ամբողջ շոփինգամոլների լավագույն կղզյակը կարելի է համարել, եւ այնտեղ շատ հրաշալի ռեստորաններ կան եւ ոչ միայն,
0: չնայած բոլոր թերություններին, բոլոր խնդիրներին, դժվարություններին, խցանումներին, փոշում, պարկինգների բացակայությանը, դժվար պարկինգի, ոչ թե պարկինգի բացակայությանը, փոփոխություններին, լավ կամ վատ, դա արդեն դուք պիտի որոշեք, ինձ ավելի է դուր գալիս, ես չեմ տեսել Beverly Hills-ը, չեմ կարող ասել, բայց իմ համար Երևանից այն կողմ դեռ չեմ կարողանում ավելի ջերմ հարազատ ու ինձ ավելի կոմֆորտ տեղ պատկերացնեն,
1: Մոլիվին, Երևանը մեր հարմարավետության գոտին է,
0: միգուցե որ այստեղ ծնվել մեծացել ենք դրանից, հա,
1: Երևանի հյուրընկալության աստիճանը, Երևանում շատ բաների հասանելիության չափն ու կերպը իսկապես շատ գրավիչ է, շատ ձգող, նույն այն հանգամանքը, որ գիշերը ժամը 1-ին դու կարող ես քաղցած լինելու դեպքում, օրինակ, գտնել ռեստորան, սրճարան, բաց խանութ Միացյալ Նահանգներում,
0: կարող
1: ես շատ բարդ, ասում եմ ձեզ, ժամը 10-ից հետո մի քիչ
0: դժվար է, ժամը 10-ից հետո հանգիստ մեր մոտ կարող ես քայլել փողոցներում, եթե իսկ ընդ
1: հիմա իհարկե ամբողջը շատ մեծ է մեր քաղաքի փողոցներում, մի քիչ շատ խիտ է, ինչը գովելի է զբոսաշրջության զարգացմանը զուգահեռ, այնտեղ ոչ, այնտեղ ես սեփական փորձից եմ ասում, երեկոյան ժամը 9-ից հետո 10-ի կողմերը մի քանի
0: ակետից բեկետ մենակով չես գնա հաստատ,
1: միացան նահանգում, եթե մեքենա չես վարում, հաստատ չես գնա, Uber-ով պիտի գնաս, ամենահաճելի ու ամենահարմարավետ եւ ամենահասանելի բանը,
0: թե ես ոդկով եմ ասում ենը.
1: Ես մի անգամ փորձել եմ, ինձ շատ երկար նայում էին դրսում, մտածում էին, «Խենթ է սա, ինչ է քայլում»։
0: Ինչ է, կրկին անդրադառնալով առաջին թեմային, որի մասին խոսեցի, հա, տաքսի էս միջադեպին, գիտեք, այդ երկու տուրիստները, օրինակ, կարող են գնալ իրենց երկիր ու շատ, շատ բացասական, օրինակ, կարծիք հայտնել իրենց ընկերների, իրենց համակարգացիների մոտ։
1: Երևանը, օրինակ, Փարիզը կամ Միացյալ Նահանգները LA-ը չէ, Փարիզում բնական է, որ օրինակ 4-5 րոպեով տաքսիով երթևեկելու պարագայում դու կարող ես 50 եվրո ծախսել։ Նույնը Միացյալ Նահանգներում 10-11 րոպե ճանապարհի համար դու վճարում ես առնվազն $50։ Սա ամենաքիչն է, որ դու կարող ես անել, բայց փառք Աստծո, Երևանում, մենք Երևանում, եթե հանկարծ արավոտյան արժեքները բարձր են լինում, մենք նույնիսկ դրանից ենք բարկանում, որովհետև մեզ նման քաղաքում հիմնավորված չէ դա, բայց կիլոմետրի համար պահանջել 5000 դրամ, ներեցեք, բայց շատ մեծ ախորժակ ունեք։
0: Դե հուսանք նման տուրիստները նաև մեկ տաքսու վարորդի այդ տհաճ սխալ վերաբերմունքով չեն առաջնորդվի, կարծիք չեն կազմի, որովհետև մեր մոտ Երևանում, Հայաստանում շատ ու շատ լավ դրական ֆանտաստիկ վայրեր, մարդիկ կան, այ իրենցով կարելի է կարծիք կազմել,
1: այ
0: իրենցով կարելի է գնալ, պատմել, կիսվել, կոչանել գալ Հայաստան։
1: Այո,
0: ու վերջով տուրիստները շատ մեծ կարևոր դեր ունեն յուրաքանչյուր երկրի համար, ու մենք ամեն ինչ ամեն մեկս պետք է անենք, որպեսզի իրենք էլ ավելի շահագրգռված լինեն գալ մեր երկիր։ Ես Բագրևանդ փողոցից երկու չինացի տուրիստների եմ ինձ հետ բարձրացրել, ճիշտ է, մենք մի կերպ դժվար իրար հասանք, ես ուղղակի իրանց բացատրեցի, թե ես ուր եմ ուղևորվում, իրենք այսպես ասած մոլորվել էին, իրենք բարձրանում են ձոր աղբյուրի կողմ, ինչ որ իրենց ընկերները դոլի հարազատներ, ովքեր իրենց հրավիրել էին այդ ձորախպիր ամարանոցներում, տուն էին վարձակալել և իրենց էին սպասում, իրենք սխալ էին իջել, Բագրևան դիբրային իջել, ես անցնում եմ, ասեցի ես բարձրանում միջով ես ինչ հատված է, ես ձեզ կուղեկցեմ։ Իրենք նախ եւ առաջ սկզբում շփոթվեցին, վախեցան, որ նո, բան չենք ուզում, բան ասեցի, այլ մտածի ես փող եմ ուզում։ Հետո ես ինձ բացատրեցի, որ անվճար եմ ես ձեզ առաջարկում, ինձ պետք չի փող դրա համար։ Հետո իրենք ցույց տվեցին հերոսով, թե ուր են գնում, հետո կապեցի տվյալ մարդկանց հետ, իրանք ինձ շատ երկար ժամանակ, երբ որ ես իրենց հասցրեցի, ոչ թե այնտեղ, որտեղ որ ես էի գնում ու թողեցի ասի գնացեք ստեղից, ոչ, ես իրենց հասցրել եմ մինչև այդ ամառանոցը, որովհետև մի քանի կիլոմետրի տարբերություն է, մի քանի կիլոմետր, այսինքն մեր տանից մի 2 կիլոմետրի, 3 կիլոմետրի տարբերություն էր, ես իրենց հասցրել եմ այնտեղ, ու որտեղ որ իրանք գնում էին, այնտեղ իրենց ընկերներն էին այդ չինացի, իրենք ինձ համոզում էին ժամերը, որ ես ներս մտնեի, որ իրենց հյուրասիրեին ինձ, եւ այլն եւ այլն, իրենք սկզբում մտածեցին, թե ես տաքսի եմ, տաքսու վարորդ եմ, հետո նրանք բացատրեցին, որ ֆորսի ու Ջրվեժում կամի կանգար, որտեղ գալիս կանգնում է Գառնի գողտ գնացող ավտոբուսը, ուղևորատոմսը 500 դրամ է, այդպես արժեքը, չգիտեմ ոնց է, ինչ է, մի խոսքով դեպի Գառնի 500 դրամ է, ու այս տուրիստները կանգնացին, ինձ հարցրեցին, բա ոնց կարանք գնանք, մենք քարտով ենք մեր մոտ, ես իրանց 2000 դրամ տվեցի, ասեցի ես 1000 քարտով, ասի այնտեղ կարակ սնունդ, ջուր, ասեցի ամեն ինչը կարող եք այնտեղ առնել, ես 2000 դրամը տալիս եմ ձեզ, 1000 դրամ գնալու համար, 1000 դրամ հետ գալու համար, դու պիտի տեներ այդ տղեկին են, որ իրանք են շուպելի խդ բի դա փոքրիկ բաներ է, որոնք
1: շատ բան են պատմում քո մասին, էլ մի համաձայն։
0: Բայց քեզ էլ այդ թաճի պատճառում ասաս, ունեմ
1: որ դրա համար մենք հիմա հիանում ենք քեզնով։ Ես եմ
0: բոլորը։ Դա միայն ինձ համար չեմ արել, որ ես ինձ շատ լավ զգամ, դա ինձ համար պատկերացնում ես։
1: Հյուրասիրության եւ արժեհամակարգի ուղիղ արտացոլանք է։ Այս բարին ատայի վրա երաժշտական դաթար, գովաստ ու մենք կվերադառնանք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս. Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար. Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները. Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707. Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
3: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: Ճանապարհն առանց խցանումների
5: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
4: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
5: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Թվերի աշխարհում կարելի է համարել, որ պայծառը ամեն դեպքում մեծ փոփոխություններ չկան, արդեն արձանագրել են, որ թե դոլարի եւ թե եվրոն իջել են։ Կենտրոնական բանկի կայքերի տվյալները թարմացվել են ընդամենը 3 եւ 1 դոլարն արժե 368 դրամ 21 լումա, եվրոն արժե 427 դրամ 9 լումա եւ ռուբլին արժե 5 դրամ 15 լումա։ Բայց թող կայուն լինի ձեր արժեհամակարգը անկախ։
6: Թող ծայուն կանր լինի։
5: Ահա, նման մի բան էլի
6: կայուն, կայուն ծանր։
5: Դա մի ուրիշն էլ ասել։
6: Խարերը բառնել է։
5: Այո շատ դիտաղել է իրականում։
6: Բայց պասի, քանի որ մեր կարապոտույս են կիսվեց մեզ հետ մի անեկդոտով, մենք էլ ուզում ենք կիսվել ձեզ հետ, քանի որ խոսացինք չինեցիներից։
5: Դա ամեն առավոտն է։
6: Այո, ասում է հայը չինացին տեսնում է գիշերով, ասում է քունը տանում է։
5: Տեսեք, ես պատկերացրեք, ես միայնակ ժամանակ այսպիսի բաներ անեմ, ասեմ, պատկերացրեք։
6: Ոյ, բայց իրոք կան չինացիներ, որ իրենց այդ աչքերի հատվածը շատ ավելի ոչ է կունը տանում է։
5: Մեր հայկական տրամաբանության բոլոր փակագծերը բացել։
6: Ոչ թե կունը տանում է, ոչ ես տենում։ Հա շատ, ու մի հատ բարակ, մի միլիմետրով գիծ է գնում։
5: Որպես մենք վայել ենք այս հումորը իր բոլոր նպաշերտերով, հիմա երաժշտական դադար կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք, կանցնենք առաջ, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, տաղավարում Մոլիտվին Կարենի և Սոնան Ընդմանյան։
6: Լաբադա
5: Կարեն ջան, շնորհակալ ենք հումորի
6: համար։ Ապրես պոտուցը։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտովե անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնանը 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Չինացիլիներ կասեի չես տեսնում։
3: Կասեի կունը տանում։
2: Կա կունը տանում իրոքսում։ Այ, Լևոնը գրում է։
3: Կարեն ջան, էս ինչ հումոր բերեցիր մեր կյանք։
2: Լևոնն էլ է լսել, բալյուսա։
3: Բալյուսա
2: անում, բալյուսա տանի։ Ողջունում եմ ես, ինքն էլ անեկդոտ է լսել, ինքն էլ այմ է տենց, եմ որ ապրում այդ անեկդոտը։
3: Հումորային պատումներ, Ռադիո Մարշալի եթերում։ Ինչ ասում ես Սուրենը մեր մասին, եմ մտածում դրա համար եմ այսքան։
2: Դրա համար տենց մազերը թափել Սուրենի։ Հա, ես էլ ասում եմ ինչա, ամեն անգամ ասում եմ ես գնում եմ մազերս կտրեմ, ուզում եմ Սուրեն ինչն ես գնում կտրես։ Իրեք անտենա ունես ընդամենը։ Այդ իրեքն էլ կնգնի, մեկը իմ մասին մտածրուց, մեկը Սոնայի մասին մտածրուց, այն մյուսն էլ կնգնի կնոջ ու երեխեքի մասին մտածելուց։ Չէ, մեկը կներես, 4 մասն էլ կա։ Համով բաների մասին մտածելուց անգնելու է դա։
3: Խաղտրի մասին։ Սուրենը ամենառավոտ քաղցրի։
2: Բացի քաղցրի, Սուրոյի պես սուշի ոչ մեկ չի կարող ուտել։
3: Լուրջ։
2: Օ՜։
3: Ես չգիտեմ։
2: Սուրոյի առաջ կարող ես դնել այն մեծ նավակները, որ կան, է, այն որ վրան քանի հատ։ Դրան
3: տարբեր եմ չեմ պատկերացնում։
2: Դե տեսած կլինես, այն որ մատուցում են։ Այո, մի 100 հատ կա վրան, 120 հատ։ Մինիմում 50 հատը Սուրոն կարա ներսանի։ Ու հետո ասի, իսկ այն սթեյքը երբ է գալու։
3: Սուրեն, սրանք մեր կարոտի դրսևորումներն են։ Տես քանի րոպե քո մասին ենք խոսում։
2: Ու դա բոլորովին երեխայի օրգանիզմ չի, դե ասենք, դե աճումա, դե օրգանիզմը մեծանում, բոյովանում, ոսկորներ ամրանում, չէ, դա Սուրոյի գիգանտ պահեստը պետք է լրացվի։
3: Մկանների համար է, ոչ, նոքաշի ավելացնում, նա մկաններն է զարգացնում։
2: Դե ինչ մտիշ մականներ այն մի աշխարհ ցուշի հետո խորովածը հանգիստ։
3: Դե գաղտնիք չէ, որ մարզվող մարդու համար ձուկ ուտելը շատ ցանկալի է։
2: 50 հատիկ օրինակ։ Դե ասասնա։
3: Դե եթե ես
2: գվարիս մկո գվարի։
3: Գիտեմ, բայց 50-ը չգիտեմ նորմալ։
2: Չէ, իրական Սուրոն ֆանտաստիկ ախորժակ ունի, ինքը կարող է որ հարսանյաց 1-12 հոգանոց սեղանի նախատեսված բոլոր ուտեստները 25 րոպեում ոչնչացնի։
3: Ես պայքարել, որ Սուրենը ավելի քիչ ուտի քաղցր։
2: Այո։
3: Չնայած Լիլիթի շատ սիրելի կնոջ, Լիլիթի պատրաստած թխվածքներից հրաժարվելը շատ։
2: Լիլիթի պատրաստած էկլերի պես
3: ժամանակին ես էլ էի ուտում, բայց հիմա
2: ինչ դու ես մտածում, վախենում չչաղանաս եւ այլն, չփոխես։
3: Նման խնդիր չկա, բայց արդեն 1 տարուց ավել է քաղցրավենիք իմ կյանքում տեղ չունի։
2: Դե քիչ-քիչ, բայց օրգանիզմը
3: մրգով փոխարինում եմ։ Մրգով եմ փոխարինում։
2: Ինչև է Սուրեն։ Ունես 15 օր, չգիտեմ, ես լսում ես թե չէ, 10-15 օր ժամանակ ունես
3: վերադառնալու համար։ Վերջնագրեր ենք դնում Սուրենի առջև եւ ակնկալում, որ նա շուտ կվերադառնա։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ նրա վերադարձից
2: մենք Կարենի ազգանունը սխալ ենք ասում Սոն։
3: Փոթոսյան։
2: Ո՞նց։
3: Փոթոսյան։
2: Տարարտար։
3: Փյով, փյով է։
2: Փոթոսյան։
3: Փոթ, օ, փյով եւ տյով, շատ լավ։
2: Ահա։
3: Անձնագրում այդպես է փաստորեն։
2: Ասում եմ սաղ է, վերջապես ազգանունը ճիշտ ասվեց։
3: Ահա։
2: Փոթոսյան։ Փոթոսյան։ Ոստի Փոթոսյան։ Ես էլ եմ մտածում Փոթոսյան։ Փոթոսյան։ Այո, այդպես է հետաքրիր ազգանուններով, հետաքրիր մարդկանցով ենք շրջապատված մենք։
3: Ներերն գրությունները թույլ չեն տալիս երբեմն։
2: Մեր սիրելի ունկնդիրներ։
3: Լաբադա։
2: Լաբադա։ Ունկնդիր եւ լաբադա։
3: Ես դիմեմ, որպեսզի քեզ
2: լաբադայի համերգ ընդառնեն։
3: Չի համերգ, PR թիմի մեջ ներգրավի որպես նրա պաշտոնական
2: զայն։ Օ, ես ուրի տարքին ինչքան կվճարեն, իմ օրը ես գարաժարվեմ բոլոր գործերից։
3: Բանակցությունները վարել, ինձ տոկոսներ պետք չեն, ես սրտան։
2: Ես տոկոս էլ կտամ, տամ ինչ ցիս։ Ես 5 հատը կատու կպահեմ կողքից այդ առիթով։
3: Բայց նա գալու է, ինձ թվում է իրատեսական է նրա հետ բանակցել այս թեմայով։
2: Բայց դա իրական չէ, արի, որ ասում
3: ես։
2: Հա, իր ինչն
3: է։ Շատ է հայերի հետ աշխատում, ի դեպ։ Նրա թիմում կա հայկին, եթե չեմ սխալվում։ Անունը հիմա չեմ հիշի, բայց նա աշխատում է հայ կնոջ հետ։
2: Դե իրան պետք չի, որ մեկին վճարեն կողքից մի Անուշ ապեր Հայաստանից, որ իր ձայնով ներկայացնի, գովազդի, խոսի Լաբադայի մասին։ Չնայած Լաբադայի համար
3: Հայաստանում ես ուզում եմ մշտական
2: պաշտոնական։ Օ՜, ինչ պլաններ ունես ինձ համար դու, Սոնա, ինչ գործ գծեցիր դու։
3: Դե Սուրենին Միացյալ Նահանգներում տրաֆիկինգի զոհը դարձնեմ, ես քեզ այստեղ Լաբադայի համերգից
2: անեմ։ Օ՜, իմ անունն էլ Ռուբեն։ Ես Սուր, Սուր։
3: Ինչ է կատարվում, բայց ասեք
2: որ Սուրեն ես վերադառնալու Ամերիկայից, ասելու Oh my god,
3: it's my life.
2: Ինչ մի չափ անցել է երեխեք։
3: Փորձել ենք, չի խոսում անգլերեն։
2: Ինքը տենց բաներ չի էլ պատմում Սուրենը։
3: Որ բաները։
2: Երբ որ դառնում ազո չի պատմում, ինքը ուղակի գալիս է ինչ-որ նոր iPhone-ա դեռ, նոր iPhone-ը վա գալիս բան։ Դրա մարի մասը իմ անունն է Ռուբեն։ Սուրո, Սուրո։
3: Երաշտական դաթար մեր եթերում մնացեք մեզ։

0: Govast.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար online supermarket-ը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
7: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
8: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ. Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
9: Էներգիայի քո չափաբաժինը
10: FM 103 եւ 5-ից
9: Մոլիտվին
10: Սոնա
9: ամեն առավոտում
10: 8:30-ից
9: 2 ժամ շարունակ
10: դու ապահով ձեռքերում ես
11: Մոլիտվին իմ եւ քո եթերային դուետը հաճախախոսություններ է ստանում մեզ անվանում են տրամադրության ադրենալիններ
12: տեսար
11: եւ
12: դու մտածում ես դուք բանեք ինչ էիք դուք մի վարքան դուք հաճալիք ինչ էիք
11: արագեղեցիկ
12: Շամիրամ հա հա լավ արի անցնենք այդտեն
11: Իդեպ սուրենի մոտ ամեն բան լավ է քիչ առաջ
12: նրա օ կիսվեց
11: ասած որ լավ է որ մեզ շատ կարոտել է Մենք էլ իրեն ենք շատ կարոտել եւ այո, մեր ունկնդիրները արձանագրում են, որ այսօրվա եթերը սուր հումորի եւ սուրենի մասին։
12: Սսեի, սսա հումոր է, սսա օր է սր։ Շատ սսա օր է։
11: Շատ սիրուն օր է, մայիսյան, 20-ը մայիսի, արդեն մոլիտվին 9:46 րոպե քիչ է մնացել եթերին։
12: Ա քիչ մնացել եթերին
11: արի։ Բայց դու ասելու բան ունես։
12: Այո, մի քանի հետաքրքիր բան կա, եկեք դալ անցնենք։ Վրայերթ անենք այս նորությունները, քննարկենք ու անցնենք առաջ։ Փորձենք էլի հիհի հա հա անել,
11: բայց հայտնի հումորային հաղորդման մեջ է ասում։ Պարզաջրենք։
12: Այո։
11: Այլ նորություն։
12: Պարզաջրենք։ Գնացինք։ Truth Social, դու ավելի ցնց բան ասես։
11: Truth Social, Trump-ն ինչ որ բան գրել։
12: Այո։
11: Օ
12: չի գրել, նույնիսկ տեղադրել է։
11: Լուսանիկ, դե նա շատ ակտիվ է Truth Social-ում։
12: Լսի, ես չեմ հասկանում, նայեք, վերջերս գիշերս մենք խոսեցինք, քանի որ այլմոլորակայինների թեմանի մշացրելի թեման է։
11: Ահա։
12: Երբ են գալու ինձ տանեն։ Net,
11: չէ, մոլիտվին դու պետք է ասես։
12: Թողան, չէ, թողան տանեն։
11: Տարեկին ժամը։
12: Իրեք մոլորակենքում թող տանեն իրենց գյուղ որպես բան։
11: Պարզեցինք, որ այլ մոլորակայինները գյուղ ունեն։
12: Գյուղ ունենան, ձև չի իրանք գյուղ չունեն, թող տանեն ինձ, այնտեղ եթե ինձ լսում են, թող տանեն իրանք գյուղում ես մի կարևոր գործ կանեմ։ Իրանք կովերին կպայեմ։ Լավ, Դոնալդ Թրամփը մի լուսանկար է տեղադրել ու մեծ քննարկման առիթ է դարձել ու մարդիկ հիմա չեն հասկանում, ասում են, լավ, ինչ է անում այս մարդը, կատակում է, ձերքի առնում, բայց հիշում եք, որ վերջերս war.gov War.gov կայքով, իրենց պատերազմի նախարարությունը այդ կայքով հրապարակվեցին top secret լուսանկարներ եւ վիդեոներ այլ մոլորակայինների մասին։ Հիմա Donald Trump-ը through social-ում տեղադրել է մի լուսանկար այլ մոլորակայինի հետ։ Սա լուսանկարն է։ Սոնա, խնդրեմ։
11: Օ։
12: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահն է տեղադրել այս լուսանկարը։ Մեր հարևան, ասենք, բան Աշոտիկը չի տեղադրել, հասկանում ես, ու ինչպես կմեկնաբանես, չգիտեմ, ինչ կասես։
11: Screenshot-ը կա Truth Social-ի նրա էջից, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ սա անիմացիա չէ։
12: Ես չունեմ, դու կարող ես ստուգել, դու շատ ավելի լավ ես այդ ամենից հասկանում։ Ահա։
11: Դու շարունակի պատմել։
12: Բայց ոչ մի
11: Եվ ուշադրություն, սիրելի ունկնդիրներ, ներիր, երբ գրում եք Truth Social, search-ի պատուհանում առաջինը բերում է հենց Donald Trump-ի Truth Social Median։ Այսինքն
12: Սա շատ ինչ-որ պրովոկացիոն, ինչ-որ սենց բաներ, անկեղ չգիտեմ, ու ինչ-որ մանրամասներ, բացատրություններ, բան, ոչինչ չկար։ Սա կպարզի չկա, հա, ֆոտոնսոն։
11: Երբ է հրապարակել ըստ գրության։
12: Ոյ, մի վարկյան, 2 օր առաջ այս կայքն է տեղադրել, որ նա նման բան է արել։
11: Հաշվի առնելով, որ Թրամփը
12: 2 ամեն օր մի 20 բան գցում է։
11: Ավելի շատ։
12: Անկեղ։ Ինչևէ։
11: Ես հիմա Երևան դեռ չեմ հասել, որպեսզի պատկերացնեմ, վերջին 4 ժամ։
12: Շատ ակտիվ է ինքը։
11: Սա նրա կարելի ասել բարձրախոս, ասենք, կամ չգիտեմ ինչպես, ուղղակի այդտեղ մի հատված կա, որից այն կողմ չի թույլ տալիս իջնել։
12: Ինչի՞։
11: Որովհետև չունենք մենք համապատասխան։ Ահա։
12: Ահա։ Եվ ահա, ահա, ահա, հաստում ենք։ Անջի մնաց։
11: 1 օր անցանք։
12: 1 օրը նոր անցանք։ Դե, սա այն նախագանը, ով կարծում եմ այդտեղով նաև շատ ինչ-որ մեսիջներ է ուղարկում։
11: Շատ, սա նրա պաշտոնական հարթակն է։ Այստեղից նա շատ կոչեր է անում, շատ տողատակեր բացում է, շատ փակագծեր փակում է։
12: Իսկ ունի հնարավորություն օրինակ ինչ-որ բան տեղադրելու, հետո այնուտեւ ջնջելու։
11: Կարծում եմ այո։ Իհարկե։ Սա կարծում նրա համար Twitter-ի այլընտրանքային հարթակն է։
12: Ա, բայց այստեղից մենք շատ ավելի բան ենք լսում, թե նա տեղադրել է, գրել է, քանի թե Twitter-ը։
11: Դե ոչ վաղանցյալում ես լուսաբանում եմ միջազգային լրահոսը եւ մասնավորապես մեծ շեշ դրված էր Միացյալ Նահանգների վրա։ Կարող եմ ասել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ասելիքների մեծ մասը հենց Truth Social-ի միջոցով էին պարզ դառնում։ Ոստի այս հարթակին ավելի քան մեծ ուշադրություն է դարձնում, այստեղ նա անում է իր բոլոր հրապարակումները, բոլոր մեծ ստատուսներն է գրում, նույնիսկ ազդարարեց Վենեսուելայի նախագահի հետ սպասվող իր անելիքների մասին։ Մի խոսքով, սա հարթակ է, որտեղ նա բավականին լուրջ ռեսուրսներ է ներգրավում ու ներդնում։
12: Ինչևէ, կարծես թե ֆոտոին չենք հասնում։
11: Այո։
12: Ես շատ կուզեի, որ դա իրականություն լիներ, այլ ոչ թե արհեստական բանականության խաղեր, բայց
11: նայ,
12: ասենք այն, դեռ մենք ինչա տեղադրում մարդը։ Ինչ մեսիջներ է անում նա։ Խնդրում եմ, եթե ունես այդ լուսանկարների, ցարգարժան Դոնալդ Թրամփ մի քանիսն էլ ավել տեղադրի, մենք տեսնենք։ Ու ահա, տեսար։ Ահա։ Տես։
11: Գտանք։
12: Գտանք այդ լուսանկարը եւ այո, այն կա։
11: Այն կա, բայց հարցը ինչքան, ինչու է սա տեղադրել։
12: Ինչ է դուք մեկնաբանություն չկա
11: եւ մեկնաբանություն չկա։ Այո, Truth Social-ում ահա 1700 մեկնաբանություն ունի, 4850 repost 19100 like,
12: բայց որ քանով էս համաձայն, որ սա fake է ու
11: միանշանական
12: տեղադրելա,
11: պատահական չի տեղադրել, գեներացրել է AI-ով, ունի սա նպատակ, հերթական մանիպուլյացիաներից մեկն է, ինչպես նկատեցինք նրա էջում բավականին շատ արհեստական բանականությամբ գեներացված լուսանկարներ կան, բայց նաև նույնիսկ այնպես է ստացել, որ տպավորություն է, թե ինչ-որ մեկը թաքուն
12: նկարել է
11: մատների արանքից։
12: Էս ո՞նա տխրեցրիր դու ինձ։ ես էլ սպասմիկ ասես, այո, կարեն, դու ճիշտ ես, նրանք կան։
11: Դու ուզում էիր, որ նրանք լինեն։
12: Եվ այո, այո։ Լավ, արի անցնենք Դոնալդին և այլ մոլորակայինին, տեղափոխվենք Շվեցարիա, որ երազանքների երկիր է իրականում, երկիր, որ չունի բանակ,
11: և
12: աշխարհի փողերն այնտեղ են։
11: Եվ աշխարհի փողերն եք ծախսում այնտեղ։
12: Այո, այնտեղ մասնարապես գոյություն են Path Schwyz, եթե ճիշտ եմ ասում, հա, կինոթատրոններ։
11: Այո։
12: Եվ այս կինոթատրոնների գլխավորությամբ մյուս կինոթատրոնները, շատ-շատ կինոթատրոններ եւս, չէ, այդ չգիտեմ, չէ, այդ մեկը չգիտեմ, բայց այս կինոթատրոնի հետ մեկտեղ մյուս կինոթատրոնները մի շատ կարծում եմ լավ գաղափար են իրականացրել, ուրեմն կինոթատրոնների զուգարաններում հատակներին տեղադրել են էկրաններ, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք, ովորովոր կարիքն ունի գնալու զուգարան, բաց չթողնի ֆիլմից ոչ մի դրվակ։
11: Fantasy. Great.
12: Չէ, բայց նայ, մենք որ լինենք, գնենք Տոմսի փողջենք, դա գնենք, կստենք, կնայենք, անվճար, դես դուրս կգայք։ Բայց ձեզ
11: ինչ լավ։ Որ քաղաքում է գտնվում, թե գրված։
12: Չէ, գրված չի, որ քաղաքում է գտնվում, գրած է, որ շատ կինոթատրոններ են դիմել նման քայլի և այդպես տեղադրել են էկրաններ իրենց զուգարաններում։ Եվ եւս մի լուր ունենք, Heidi Klum-ի դիտես։ Model. She's a model.
11: Can I see her picture, please?
12: I don't have a good picture with her, and you can search
11: with
12: in
11: her?
12: There. Yeah.
11: Will you please tell me the name again?
12: Heidi Klum.
11: Klum?
12: Huh. Heidi Klum. Russian Heidi Klum?
11: Heidi Klum.
12: No. So much. Գրի մոդել պարտադիր, դի տեսեմոր եսի մեր կուենում, ադուշապեր դիր, այո,
11: Okay.
12: Այդի կլումը իր ընտանիքի հետ հանգստանալուց է լինում Հավայան կղզիներում, ընդհամենը, երկու կանգար վերև, իննյորդ մասիվից, որ բարձանում ես, մինչ թեքվում ես, բլուրը անցնում ես, հենց այնտեղ Հավայան կղզիներն է։ Ուրեմն, ընտանիքի հետ հանգստանալուց է լինում ու շատ պատահական ալիքները բարձրանում են, պատահական, նորից եմ գրկնում, պատահական ու անսպասելի, ու այնտեղ շատ մարդիկ սկսում են խեղտվել, այսինքն ալիքները իրենց քաշում են ջուրը, տարեցներ են լինում, խեղտում են։ Heidi Klum-ը, նույն ինքը Heidi Klum-ը, մոդել, սկսում է օգնել ու փրկել մարդկանց։ Ինչպես տեսնում ես, բավականին գեղեցիկ կազմվածքով է Heidi Klum-ը, դե մոդել է։
11: Իտա բավականին
12: Heidi Klum-ը։ Եվ ապում գտնվող որոշ հանգստացումներ
11: տարեց մոդել է, ուզում էի ասել,
12: հա, բավականին տարեց Heidi Klum-ը, այո, և շատ հանգստացողներ սկսել են լուսանկարել նրան, թե ինչ են անում, բայց Heidi Klum-ը ընդամենը սկսել է օգնել մարդկանց, երեխաների նույնիսկ, խնդրեմ, տես լուսանկարը, քեզ եմ ցույց տալիս, սոն, սա այն լուսանկարներից մեկն է, որտեղ նա օգնում է, փրկում է այս կնոջը, այստեղ նայ, լողափ է անում այս կնոջը, այստեղ ուրա, երեխային սևամորդ, բայց ամբողջ համացանցը գիտես ինչն է քննարկում, ոչ թե որ վայ, ապրի Heidi Klum-ը որ օգնում է, այո,
11: բայց ինձ ինչն է նրա մեջ դուր գալիս, որտես որ նա բնական է ծերացել, դե բնականաբար միջամտություններ կան, բայց տես առնվազն աչքերի տակի փոսիկներն ու կնճիրները դեռ առկա են, սա բնականության և գոնե թե դեմքի միմիկաները չկորցնելու արդյունք է։
12: Ինչևէ, ինչ իրականության մեջ ենք ապրում, մարդ տես կյանքեր է փրկել իրականում, բայց գոնե շնորհակալություն հայտնեն, դա քննարկվի, բոլորը քննարկվողը, և այդպես Heidi Klum-ը հիմա ուշադրության կենտրոնում է այդ հարցում, ինչև է, նա սա այն կերպան է, որ նա Met Gala-ում էր, չէ, հայտնվել, Heidi Klum, տարեց մոդել, որը որ շատ համարցակ է նաև, շքեղ, իր տարիքի համար, այո, շատ շքեղ, համարցակ Հայդիկլում, լաբադա, այդքան։
11: Երաժշտական դաթար մեր եթերում, Մոլիտվին Կարեն, Սոնա Թումանյան։
12: Հորոսկոպ ունենք, չհեռանաք։
11: Չգնանք։ Հորոսկոպ էլ չունենք, չգնանք, որովհետև ինչպես
12: տեսնում եք,
11: շատ ուրախ եմ։
12: ՍՍ եթեր է այսօր։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը.
1: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Cosmo 4. Տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք. Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչակո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: ամենառավոտը շարունակում էր եթերային ընթացքը, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, այսօր 20-ն է մայիսի, 11 օրից կգա ամառը, գալստյան ամառը,
1: մի 5 օր լավարած մենք վերեն գալիս է կաչալ ամառը,
0: Սուրենն է վերադառնում, այո, Սուրենն է վերադառնում, այսօր ինչպես պտտվում ենք, հասնում ենք Սուրենին,
1: միայն պտտվում ենք այդ քաչալիկի շուրջ,
0: շատ շուտ, ասա Սուրեն, խնդրում եմ,
1: ասեմ Սուրեն, ես կասեմ Լաբադա,
0: աստղերի մասին խոսենք,
1: գնացինք Խոյենստում, դավայ, եվ այսպես ամենաստեղծագործական օրերից է սպասվում, այն բարեհաջող է սիրո և ժամադրությունների համար, տեղի կունենան փոփոխություններ շրջապատող մարդկանց հետ շփման եղանակներում, կառաջանա ավելի շատ ինքնավստահություն, կենսունակություն, ձեր ոչ ֆորմալ առաջնորդությունը կամրանա, Խոյեր ջան,
0: Ցուլեր, հնարավոր է տեղի ունենան փոփոխություններ, որոնց դուք պատրաստ չեք, կա ոչ այնքան բարոյական իրավիճակներում հայտնվելու մեծ ռիսկ, կարող եք տխուր և վտանգավոր մտքերում ունենալ վրեջխնդրության ծրագրեր։
1: Երկվորյակներ, այս օրը ցանկալի անցկացնեք ձեր մտերիմ շրջապատում, հնարավոր է ստեղծվի տհաճ իրավիճակ, երբ հայտնվեք խաղից դուրս, վերաբերվեք այդ ամենին հանգիստ, միշտ չէ, որ կարող եք ձեր շուրջ ամեն ինչ կառավարել։
0: Նա ոչինչ չի անում, բայց ծանոթ, սա նորմալ չէ։ Հետգետիններ, այսօր հնարավոր է ստիպված լինեք կատարել դժվար ընտրություն ընտանիքի և անձնական կյանքի միջև։ Նույնիսկ եթե դուք ունենայիք սիրավեպ գործընկերոջ հետ, ապա այսօր կուրախանաք նրա համար, որ չգայթակղվեցիք և վտանգի տակ չդրեցիք սեփական կարիերան։ Սկանդալային այս զվարթալու
1: շատ ինչ-որ
0: տողատակերով։
1: Դա, արյուց, միաղոն գնացինք, օրը բարեհաջող է արտաքին տեսքը բարելավելու համար, ինչ-որ մեկի նվերը կամ օրինակ կներշնչեն ձեզ ստեղծելու նոր ոճի համադրություն, իբրև թե պատահական ստացված ժամադրությունը կազմակերված կլինի ձեզնով հետաքրքրվող մեկի կամ նրա մտերիմի կողմից։ Գինոցած այս հորոսկոպը այսօր։
0: Կույսեր, մոռացեք անցյալում կատարած անախորժություններն ու կենտրոնացեք լուրջ գործերի վրա, ներեք բոլորին, ում հնարավոր է ներել, և անցեք առաջ, հնարավոր է հենց այսօր էլ բաժանվեք ինչ-որ բաղեմի պատրանքից։
1: Դա, կշարքներ, օրը ձեր համար կլինի կայուն և ուրախ, սակայն աշխատավայրում եղեք ուշադիր, պայմանագրեր կամ ցանկացած փաստաթուղթ պատրաստելուց, մեծ է ռիսկի հավանականությունը։
0: Կարիճներ, ձեզ սպասում է վառ ու երջանիկ օր, նոր նախաձեռնություններն ավելի լավ է տեղափոխել օրվա երկրորդ կեսին, ձեզ նորից կայցելի վաղեմի և գրեթե մոռացված սերը, և նորից կգա աստղազարդ երկնքով ձեր կեսգիշերը։
1: Այ ես տեսար, ես ասի պիտի voice անեի, դու կարդայիր, ուղարկեինք մեր բանին,
0: Սուրենին,
1: Սուրենին, աղեղնավորներ, դուք պետք է հասկանաք, որ ամեն ինչ հասկել հնարավոր չէ, հավանական է, որ ստիպված լինեք ամեն ինչ կատարել շոշափելով և չհուսահատվել, այժմ անորոշության ժամանակը չէ։
0: Այդեղ ջուրներ, դուք գտնվում եք շոկի մեջ և դա անհիմն չէ, ավելի լավ է ձեր եռացող էներգիան ուղեք դեպի նոր գաղափարների իրագործում, ձեզ շրջապատող մարդկանց մեծ մասը հաճույքով կաջակցի ձեզ։
1: Ջրհոս, ունենաք ձեր տաղանդները և ունակությունները ցուցադրելու, առաջնորդ կամ ղեկավար դառնալու լավ հնարավորություն, կսրվի կանխազգացողությունը, հնարավոր է ծնվեն նոր ծրագրեր և նախագծեր, որոնք ֆինանսական աջակցություն կստանան նոր կամ հին ընկերների կողմից, տես, ֆինանսական աջակցություն, սրել, էլ ինչ կար, ծնվել, սրել, ծնվել, ֆինանսական աջակցություն, տես, կարճ կոնկրետ,
0: keywords, three of them,
1: երեք կարևոր բաները, սրել, ծնվել և ֆինանսավոր,
0: ծնվում եք, սրում եք ու ֆինանսավորում եք, արի շուտ ունկների մասին, մոնիտվին
1: մնացին ձուկիքները, ձուկիքներն էլ, թեպուկները, առակ, խրիքները բաց են կապին կարաջ, այ
0: ձկներ, ինչ-որ մեկի օրինակին հետևելով կներ շնչ

0: եք եւ հնարավորություն ցուցաբերելով կզբաղվեք ձեզ հետաքրքրող գործունեությամբ։ Օրը բարեհաջող է արտաքին տեսքի բարելավմամբ զբաղվելու համար, իսկ մարզիկներին եւ ուսանողներին սպասվում են նշանակալի հաղթանակներ ու հաջողություններ։
1: Այսպիսին է հորոսկոպը։ Այսօր բավականին երկար ենք խոսել, կարծում եմ երաժշտության պակասը շատ էր, բայց հաճելի զրույց ենք ունեցել եւ մեր ռադիոլսողների հետ ամիջապես եւ քյաչի հետ էինք կապի մեջ եւ եթերից դուրս եւ եթերում լսենք երաժշտություն, կամաց-կամաց արդեն ամփոփելու ժամանակն է, չորեքշաբթի սոնակախարդական խոսքերը չես ասել։
0: Ուղիղ 48 ժամից նույն ժամին էստեղ ենք լինելու, ասելու ենք բարև ձեզ այսօր, ուրբաթ է։
1: Այո, ուրբաթ է ու կարծում եմ այդ օրը նաև մեր տոնը, մեր ռադիոլսողները եւս կկիսվեն այդ օրը իրենց հիշողություններով։
0: Այո, մենք սպասելու ենք դպրոցական ամենագունեղ հիշողությունները
1: եւ իհարկե
0: վերջին զանգի ամենա հետաքրքիր ու ծիծաղելի դեպքերը։
1: Այո, մենք էլ կկիսվենք մեր, ես օրինակ շատ բան ունեմ պատմելու, պոդքասթի մեկ, ինչքան բան ենք
0: Պատկերացնում եմ,
1: բայց փոխվել են ժամանակները, փոխվում են ժամանակները ու կամաց-կամաց նայում ես այն երեխաներին, դեռահասներին, ովքեր որ պատրաստում են հա վերջին զանգին ու տարեցտարի որ ես նայում եմ ու գնալով հետ հիշում եմ մերը թե ինչպես էր, կարող էլի կրկնվենք ու շատ հարցերում ենք մենք սա էլի բեր, որ այն ժամանակ երբ որ շատ բան չկար, պակաս էր, քիչ էր, ամեն ինչ անցնում էր այլ կերպ։ Հիմա կարծես մրցակցություն լինի ու պոդիում լինի, մրցակցություն լինի,
0: ինչ ցածրական
1: կողմը շատացել է։ Մի քիչ չես կասես շատ։
0: Ձևն ու բովանդակությունը կորցրել են իրենց իրական նշանակությունները։
1: Ինչ մեքենայով կգանք, ինչ շորիկ կլինի, որտեղ ենք տվել 80,000 դրամ մեյքափի, ով է ֆենել 44,000 դրամով մեր մազերը, որտեղից են կարել 78,000 դրամով կոշիկները, այնինչ
0: 80,000-ով,
1: այնինչ կա շատ ավելի
0: կարևոր հարցեր ու արժե համակարգային հարցեր։ Այո, դուք այդ օրը միշտ հիշելու եք, բայց ավելի շատ հիշելու եք, թե ինչպես հրաժեշտ տվեցիք դպրոցին եւ ոչ թե ինչ հագուստով եւ ինչ մեյքափով, որովհետեւ մի երկու ժամ հետո մեյքափը փչանում է,
1: հագուստը
0: մազերից
1: լաքը մի քանի տարի հետո վարյա գնում,
0: հագուստը հավանաբար էլ չեք հագնի երբեք,
1: չգիտեք դասարանցիներից ում հետ կապը կպահվի, չէ՞ ամենակ իր ճանապարհով կգնա,
0: կարևորը վրա ֆիքսվեք այս ամենը եւ ավելին ուրբաթ մեր եթերում, իսկ հիմա երաժշտական դաթար Կարեն Մոլիտվին իր անփոխարինելի հումորով եւ էներգետիկայով եւ Սոնա Թումանյան
1: լաբադա

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ, լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
4: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ.
3: Որակյալ երաժշտություն,
4: լավ տրամադրություն,
3: օգտակար զրույցներ,
4: 2-7-ից ուրբաթ,
3: ամեն առավոտում. Մոլիտվինարի ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր ցերեկը, ինչպես նաև վաղվանից մինչև մայիսի 24-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում
5: ծրտումներ
3: ցիկլոնով պատված կլինի։
5: Էլի ինչ որ մի հատ
3: Անձրև ու ամպրոպ, տեղ նաև կարկուտ, համուշ գնացում, բայց կա լավ նորություն, այսօր ցերեկը ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 3 աստիճանով, իսկ քաղաքամար Երևանում այսօր երեկոյան մայիսի 21-ից 24-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյանին, 23 աստիճան տաքություն ցերեկային ժամերին և մինչև 18 աստիճան տաքություն երեկոյան կունենանք, ասում որ կարելի է վայելել դեռ այս եղանակը։ Եթե օրնակ անձրև էլ չկա, ամեն ինչ կարող է շատ ավելի լավ լինել։
5: Լավ չի, դե իհարկե բացլող ավազանի եղանակ չի, դեռ արևայրուքի եղանակ չի,
3: դեռ 10 օրից
5: մաքսիմում, դա շատ ես ասում, կարծիքով 25-ից հետո արդեն լավ, չնայած նորից եմ ասում, շատ լավ է, դա էլ է պետք հողին ու բնությանը, այդ անձրևներն էլ են պետք, ու երբ որ ես գալիս եմ մեր ջրվեժի միացյալ լանգներից աշխատանքի, իսկ ես իջնում եմ դեպի կենտրոն, ոչ թե բարձրանում եմ, իմ առաջ բացվում են շատ ցինու տեսարաններ մեր սարերի, ու ասեմ իմանաս, որ սարերը ձնով են պատված ու նոր ձուն է, դա այսինքն այնպես չի, որ են հին ձյունիկն է, հուսանք, որ Սթիվ Ջոբսի արտադրանքը ստում է մեզ իրականում, սխալ է ցույց տալիս,
3: Սթիվ Ջոբսի արտադրանքը մեզ ցույց է տալիս, որ մինչև եկող ուրբաթ անձրև ու ամպրոպ,
5: դե իսկ մեր գուրուն ինչ է ասում եղանակի,
3: դե առնվազն մինչև մայիսի 24-ն է կանխատեսում անձրև,
5: դե շատ հավանական է, որ
3: դե շատ լավ է
5: արաբական ինչ-որ տենց անապատներից ինչ-որ ցիկլոն ասենց թեքվի ու գա դեպի մեր երկրի, արևով բան տենց ուղտերով
3: տենց
5: գան ու արև շոգ,
3: Սուրեն մի քիչ LA-ից արևով արգիր մեզ, ինչ կլինի,
5: անապատից թող արև գա,
3: Palm Springs-ից թող արգիր,
5: Դուբայից թող մոտ, Դուբայը ավելի մոտիկ է մեզ, քան թե LA-ը, LA-ից մինչև արևով ուղարկի Սուրոն, իսկ Դուբայն մի ժամ հետո կարող ասնեն,
3: արև մտա մետի տպավորություն եմ ես
5: թողնում, այո, այո, մի արև մտա մետի,
3: դա
5: մի լյուբիմ սոնցը, ժարա, ժարա, դու հիշում ես այդ երկը,
3: նյետ,
5: դա շատ հին երկա, Չիչերին արեր երկում, Չիչերին այն գիտես, դա Չիչխանի հետ, Չիչխանի ու հետ կապ չունի, դու 2000 ռեսթայլ ես, այո,
3: 99-ը
5: ռեսթայլ, դե այդպիսի երկար, ժարա, ժարա, ժարին այս ոնց է, բալչը գարադով, այդ ժամանակ շատ հայտնի էր, այո, շատ, երբ որ
3: այդ ժամանակ ո՞ր թվականներ,
5: դա այն ժամանակներն էր, երբ որ այդ սերունդը ռետուզի դեմնու հետևը տարբերում էր միայն գծերով, այսինքն դա էլ չէր տարբերում, շապիկի դեմնու հետևն էլ չէինք տարբերում, դա այն միամիտ ցոգոլ գողանալու, շլոր գողանալու տարիներն էր, դա
3: մի բան, որը ես չեմ ուտում,
5: այո, դա այն տարիներն էր, որ դա էլ չես ուտում, դա այն տարիներ, ոնց կարելի շլոր աղով ցոգոլ, աղով չուտել, սոնա,
3: ոչ,
5: դա այն տարիներն էր, երբ որ մենք չունեինք դարպասներ, խոսքը ֆուտբոլի մասին է, ֆուտբոլ էինք խաղում, մեր դարպասները քարերն էին,
3: կամ
5: ավտոտնակի դարպասներն էին, մենք կավիճով պատի վրա էինք կամ էլ գծում էինք մեր գոլերը, այսպես ասած, դա այն ժամանակներն էր, որ
3: թվականով կարելի է,
5: թվականով ես տենայի 89 թվականին եմ ծնվել, 1989, ինչպես կասեն երեխեքս,
3: բաբ,
5: դու դինոզավրերին տեսել ես, 95-6 թվականներ, 6-7 տարեկան եմ եղել, են աշխուշ տարիներ, դպրոցական, ամենօր հեծանիվով Բաքում ընկնել, ծնկները ճխել, ֆուտբոլ խաղալ, ցոգոլ գողանալու, ինչպես ասեցի, որտեղ բան չկար գողանալու, շատ լավ տարիներ էր, ֆանտաստիկ տարիներ էր, իսկ հիմա, չնայած ես ուրախ եմ մեր բակի երեխեքը ֆուտբոլ են խաղում,
3: ապրում են դեռ,
5: այդքան էլ չեն նույն կյանքով, բայց գնդակ կա իրանց կյանքում,
3: գոնե անուն գորոցի
5: խաղալ, ռեզինը կհիշես, որ խաղում էին,
3: դես
5: դա հիշում ես, հիմա ոչ մի բակում չեմ տենում, որ խաղան այդ խաղը, յոթքար, հավալա, հալամուլա, այդ բարերը մի քիչ չեմ սիրում, այդ հավալա, հալամուլա, մի տեսակ ոչ հայկական ծագում ունի իմ կարծիքով,
3: բայց
5: լիգուշկան գործնագործ,
3: այո, անպայման
5: բախկվոցի, ամենաբարի ու բակերը մութ,
3: մեր փոքրիկները մեր բակում դեռ խաղում են ու այնքան եմ ուրախանում,
5: շատ լավ այդ բակերը, եթե կա
3: գային սեզոնը, երբ ես տնից դուրս գալիս կլինեմ ու նրանք ասեն մեզ հետ կխաղակ,
5: դե քեզ դեռ կդիմեն որպես Սոնա քույրիկ կամ Սոնա, ինձ ասում են հոպար կամ ձյաս ջան, գնդակը միատ կտաս,
3: կատակեսան,
5: այո, ում ասեմ
3: Մոլիտվին,
5: այսինքն ձյաս ջան,
3: ասա որ
5: շատ
3: խորը
5: չէ, լուրջ չեմ ասում, հոպար կամ ասենք բանը միտեղ ասում հոպար ջան, երկար ես կանգնելու, մենք խաղում ենք էլի, ստեղ կլինի մի քիչ մեքենան, ենք ու կանգնացնենք, ասում որ հոպար չասես կկանգնացնեմ ուրիշ տեղ մեքենան, եթե շարունակես հոպարով
3: դիմեմ,
5: դե ասում են կարեն ապեր այդ դեպքում, այդ ժամանակ ասում հարց չկա իհարկե, բարի փողել կտամ պախպաղակել կարնես,
3: կարեն դու
5: նաև գիտես ինչ ժամանակներում ենք մենք ապրել, որ Բաքում խորոված էին անում ու դա շատ հազվադեպ էր լինում, որովհետև շատ հազվադեպ չէ, լավ չեմ ասում, տարին մի անգամ էր, բայց ամեն Բաքում, որ անում էին խորովածը ու այդ այն ժամանակները, որ հասանելիություն շատ բաներին չկար, շատ երեխեք այսպես հավաքում էին այդ հատվածում, որտեղ որ խորոված էին անում ու սպասում էին հենց այն հոպարը, մի փոքր կտոր կպոկի կդնի լավաշի վրա, կասի արիլը բալա ջան, արի, արի բանի տղա, չգիտեմ, Գագոյի տղեն, արիլը բալաս,
3: ամենաբարի հիշողություններն ես Երևան հանում,
5: այո, ու վստահում եմ ռադիոսոնի չաչատեն անցել այդ ամեն ինչի
3: միջով,
5: ես 24 ժամ Բաքում եմ եղել, ես մեծացել եմ Բաքում, ես քնել եմ Բաքում, այսպես ասած, ու շատ շնորհակալ եմ իմ Բաքին, իմ հասակակից ընկերներին, ավակ ընկերներին, մեր Բաքի ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին, չնայած իրենց մեջ կային մարդիկ, ովքեր որ նյարդանյանում են մեր գնդակով խաղալուց, մեր աղմուկ աղաղակից, որովհետև իրենք սիրում են այդ հանգիստը, հանգստի մեջ նարդի խաղալ, բլոտ խաղալ, բայց ես շնորհակալ եմ մեր Բաքին, մեր Բաքի մտածելակերպին, մեծերին, որտեղ իրենք շատ բան են մեզ սովորեցրել ու այսօր այդ հարգանք, պատիվ, վերաբերմունք, շնորհք, շատ բան, որ կան, բացի այն, որ մենք ստացել ենք ընտանիքից, նաև ստացել ենք Բաքի մեծերից։
3: Իսկ Նարեկի բակային կյանքը ինչպես է անցնում։
5: Նարեկի բակային կյանքը անցնում է ինձ հետ, հիմա փոխվել են նաև ժամանակները, որովհետև առավոտից երեկո մանկապարտեզ է Նարեկը, այսինքն առավոտից մինչև ժամը 6-ը, հետ տոն արդեն մենք իրար հետ ենք որոշում մեր առօրյան, բայց հիմա նա ուրիշ նախասիրություններ ունի, իր մեքենայով մենք նաև շրջում ենք մեր փողոցներով, ինքը մեծերի հետ և փոքրերի հետ էլ բալուս աղբեր ասելով շրջում է, տենց մեքենան վարում է ու բոլորին բալուս բալուս ասում, բոլորը իրան ճանաչում են, սիրում են, այո, հա, Նարեկին բոլորը գիտեն ու շատ են սիրում, ինքներ
3: բոլորը ինչպես է աչքերը փայլում, ինչպես են փայլում աչքերը,
5: էդպես
3: ավարտվեց այսօրվա եթերաժամանակը աննկատ, և մենք երկու ժամ շարունակ այսօր, դե մեր բոլոր եթերներն են բացառիկ, բայց այսօր
5: այսօրվա եթերը ՍՍ-ի եթերը, քեզ վաղ մենակ ենք թողնում,
3: այո,
5: վաղվա 5-7-ին մի կերպ անցկացրու, մի կերպ երաժշտություն լսելով մեր ռադիոյում կդիներ,
3: ես ամենը չեմ կարող միայնակ անել, հասկանում եմ,
5: դու կռնաս Սոնա, դու կռնաս,
3: կարող եմ խոսել, բայց այս էմոցիաները գեներացնել միայնակ առանց ձեզ ոչ, ավաղ,
5: վիդեո քոլ արա Սուրենի հետ ու պահի եթեր այդ ընթացքում, իր մոտ 3 օր լինել, դու քոլ արա, դու քոլ, դու խանգարի իրան,
3: Այսպիսիններ ամեն առավոտ այսօր Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, FM 103 եւ 548 ժամ հետո մենք լինելու ենք այստեղ, լինելու է ուրբաթ, լինելու է վերջին զանգելի ժպտալու ենք, հիշելու ենք, պատմելու ենք, զրուցելու ենք։
5: Դուք էլ եք լինելու մասնակիցն ու պատմող այդ ամեն ինչի։
3: Սպասելու ենք ձեր մեկնաբանություններին ու հաղորդագրություններին, կհանդիպենք։
5: Պակա,
6: լաբադա։
4: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
7: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
4: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
7: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
7: Ծրագրի գործընկեր Language On։
4: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
7: Այսօր անդառնալու ենք, ինչու են մարդիկ ընտրում այն բրենդերը, որոնք իրենց նման են։ Մարդիկ հաճախ ասում են. «Այս բրենդը իմն է, սա իմ լեզվով է խոսում, այս բրենդը ինձ հասկանում է»։ Սա պատահական չէ։ Վարկագծային մարքեթինգում սա կոչվում է «mirror effect», հայելային էֆեկտ։ Մարդիկ բնականորեն ձգվում են այն մարկանց եւ բրենդերի կողմից, որոնց մեջ տեսնում են իրենց արտացոլումը։ Մենք վստահում ենք նրան, ով մեզ նման է մտածում, խոսում, արձագանքում, եւ հենց այստեղ է, որ բրենդը դադարում է լինել պարզապես առաջարկ եւ դառնում է ինքնության մաս։
4: Market Mind։
7: Մարդը նախ ինքն իրեն է ընտրում։ Երբ մարդը գնում է որևէ բրենդից, նա իրականում ընտրում է ոչ միայն ապրանք կամ ծառայություն, նա ընտրում է մի պատմություն իր մասին։ Օրինակ, ես այն մարդն եմ, ով ընտրում է որակ։ Ես ժամանակակից եմ, ես գիտակցված եմ, ես պրոֆեսիոնալ եմ։ Եթե բրենդը օգնում է մարդուն ամրապնդել այդ ինքնապատկերը, կապը դառնում է շատ ավելի ուժեղ, քան ցանկացած գովաստ։
4: Market Mind։
7: Լեզուն ամենահզոր հայելին է։ Բրենդը կարող է նույն բանը ասել հազար ձևով, բայց մարդը արձագանքում է այն տարբերակին, որը հնչում է իր ներքին խոսքի պես։ Եթե բրենդը խոսում է չափազանց պաշտոնական լեզվով, իսկ լսարանը երիտասարդ է, կապ չի առաջանում։ Եթե խոսքը չափազանց պարզ է, իսկ լսարանը պրոֆեսիոնալ, առաջանում է անվստահություն։ Վարկագծային մարքեթինգում սա պարզ կանոն ունի։ Մարդիկ վստահում են այն ձայնին, որը իրենց ձայնին նման է։
4: Market Mind, Mind։
7: Արժեքները ավելի ուժեղ են, քան առաջարկը։ Երբ բրենդը հստակ ցույց է տալիս իր արժեքները, ինչի է հավատում, ինչն է կարևոր համարում, ինչն է մերժում, մարդիկ կամ ձգվում են դեպի այդ բրենդը, կամ հեռանում այդ բրենդից։ Եվ սա լավ է։ Ուժեղ բրենդը չի փորձում բոլորին դուր գալ, այն խոսում է իր մարկանց հետ։ Այդ պահին առաջանում է իրական հավատարմություն, ոչ թե պարզապես կողունակություն։
4: Market Mind։
7: Ինչու են նման բրենդերը ավելի հեշտ վաճառվում։ Երբ մարդը տեսնում է իրեն բրենդի մեջ, նա չի մտածում, արդյոք սա ճիշտ ընտրություն է։ Նա մտածում է, սա իմ մասին է, եւ այդ պահին վաճառքը դառնում է բնական շարունակություն, ոչ թե համոզելու արդյունք։
4: Market Mind։
7: Եզրակացություն։ Մարդիկ չեն կապվում բրենդերի հետ, որոնք կատարյալ են։ Նրանք կապվում են բրենդերի հետ, որոնք ճանաչել են իրենց համար։ Եթե ուզում եք վստահություն, ընտրություն եւ վերադարձող հաճախորդներ, պետք է ոչ թե բարձր գոռակ, այլ խոսեք այնպես, որ մարդիկ իրենք լսեն ձեզ։
4: Market Mind։
7: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։ Շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
7: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On, լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Տուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։ Այդքան կանխիկ հիմա չունենք, Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
3: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո-ըկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեռքերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% ձեռքով։ Մանրամասները Ovio.com կայքում։
3: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
4: Արմենարի սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
3: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
4: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

Ընտրություններին մասնակցելը հեշտ է, երբ գիտես քո իրավունքներն ու քայլերը։ Սկսիր ստուգելով, որ քո անունը կա ընտրողների ցուցակում։ Դա կարող ես անել առցանց կամ ընտրատեղամասում։ Քո անունը պետք է լինի միայն մեկ տեղամասում։ Եթե տվյալներում սխալ կա, դիմիր միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն այն ուղղելու համար։ Դա քո համայնքի անձնագրային բաժանմունքն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում կարող ես տեսնել նաև քո ընտրատեղամասը։ Եթե քո ընտրատեղամասը մատչելի չէ, դու կարող ես այն փոխել։ Դիմիր միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն։ Կարող ես դիմել նաև առցանց e-request.am հարթակի միջոցով։ Դա պետք է անել ոչ ուշ կան ընտրությունից 12 օր առաջ, մինչև մայիսի 26-ը, ժամը 14:00-ն։ 3 օրից քեզ կգրանցեն քո նախընտրած մատչելի ընտրատեղամասում։ Քվեարկության օրը ներկայացրու անձը հաստատող փաստաթուղթ, անձնագիր, նույնականացման քարտ կամ լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված ժամանակավոր փաստաթուղթ։ Քո ինքնությունը կստուգվի, եթե կարող ես, ներմուծում ես մատնահետքդ։ Եթե չես կարող մատնահետք տալ, մասնագետը նշում կկատարի և դու կստանաս քո կտրոնը։ Հիշիր, չկորցնել կտրոնը, դու այն հանձնելու ես հանձնաժողովի անդամին քվեարկությունից հետո։ Հանձնաժողովի անդամը կգտնի քո անունը ցուցակում։ Դու ստորագրում ես և ստանում քվեաթերթիկներն ու ծրարը։ Եթե չես կարող ստորագրել, կարող ես դիմել այլ անձի օգնությանը։ Եթե ունես տեսողության խնդիր, դիմիր հանձնաժողովի անդամին և քեզ կտրամադրեն բրայլյան գաղապար։ Կարող ես օգտվել բրայլյան գաղապարից և քվեարկել ինքնուրույն։ Եթե անհրաժեշտ է, կարող ես քվեարկել նաև վստահելի անձի օգնությամբ, նախապես տեղեկացնելով հանձնաժողովին։ Օգնող անձը չի կարող լինել ընտրական հանձնաժողովի անդամ, դիտորդ, վստահված անձ կամ լրագրող։ Քվեախցիկում ընտրում ես քո նախընտրած քվեաթերթիկը, դնում ես ծրարի մեջ առանց ծալելու։ Մնացած քվեաթերթիկները թողնում ես նախատեսված արկղում։ Մոտեցիր քվեատուփի մոտ նստած հանձնաժողովի անդամին և տուր կտրոնը։ Հանձնաժողովի անդամը քվեաթերթիկի ծայրին փակցնում է ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ։ Եթե դժվարանում ես ծրարը գցել քվեատուփի ճեղքը, ապա հանձնաժողովի անդամը կամ քեզ օգնող անձը կարող են ուղղորդել քո ձեռքը դեպի ճիշտ տեղը, որպեսզի դու ինքնուրույն ծրարը գցես քվեատուփի մեջ։ Քվեարկությունը անձնական է, ազատ և գաղտնի, երբ գիտես քո իրավունքները, դու վստահ ես ընտրում։ Մասնակցիր, քո ձայնը կարևոր է։ Եթե ընտրատեղամասը փոխելու համար աջակցության կարիք ունեք, կարող եք դիմել ԱԳԱՏ հասարակական կազմակերպություն՝ զանգահարելով 077 043 042 հեռախոսահամարին։

0: Govast.
1: Şoke. Hokçe. Mayısyan met zehçer domusum. Otorakiçner minçev 30% zehçov. Gnere sksats 89900 dramits. Amran zovutsyan hovanavor domusits. Manramasnere domus.am kaykum.
2: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i barzer gnahatakani yerashkhavore.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ.
5: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է. Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մցնեն

0: Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, բայց մենք հնարավորություն ունենք դա թույլ չտալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով,
3: մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ,
2: կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
3: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
2: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
4: Քեզի բարյամուսնում են, ցմի մարդիկ ընկերներ ձայն 100 000-ով 200 000-ով թող են գալն փլուս է։ Փլուս Սամվել Կարապետյանը տել է 180 000-ով հողա բաժնի։
2: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներին։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. Nothing but the biggest hits.

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ այլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է, անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար online supermarket-ը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, առողջ մարմնում, առողջ հոգի, պրոֆեսիոնալ և սիրողական սպորտի զարգացում, թմրամիջոցների տարածման ու թմրամոլության դեմ խիստ պայքար, առողջապահության ապահովագրման արդյունավետ և ճիշտ հաշվարկված համակարգ, որի պարագայում յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա ստանալ երաշխավորված և բարձրակարգ բուժօգնություն ամբողջ կյանքի ընթացքում։ 2029 թվականից սկսած յուրաքանչյուր քաղաքացի ծնված օրվանից ավտոմատ կերպով պիտի ստանա առողջապահական 2 հատուկ հաշիվ։ Ա. 1.5 միլիոն դրամի չափով վիրաբուժական միջամտությունների համար։ Բ. 1 միլիոն դրամի չափով ընթացիկ ոչ վիրահատական բուժումների համար։ Այս համակարգի ներդրման դեպքում քաղաքացիները կվճարեն բուժման ծախսերի 30%-ը, մնացած 70%-ը կֆինանսավորվի վերնշված հաշիվներից։ Թոշակառուները եւ մինչեւ 18 տարեկանները պետք է բուժվեն ամբողջովին անվճար, դեղերի անհրաժեշտ ցանկի անվճար հատկացման տարբերակով։ Բժիշկների եւ բուժաշխատողների համար ապահովել արժանապատիվ աշխատավարձ։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Програма «Асна Чорсна». Говаст.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում.
2: Language John, Kotoifeli, ILC, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը. Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Ushëtrysun, gërnënaim me zëhqere vegajum shëruna kvumen. Minqev më isi e rësun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snakësoh shëtë mec të sakanus, gërnënaim shëtë mec zëhqerof. Më në rëmëstere, vega këtëhem.
0: Govazdi hamar zangëharen, 011-540-840. Kod Balans, Armine Grigoriani hetë.
2: Ողջույն, ես Արմինե Գրիգորյանն եմ, նեյրոֆիզիոլոգ, շնչառության և առողջական ծրագրերի մասնագետ։ Կոդ Բալանսն է ռադիո Մարշալի եթերում։ Եվ այսօր իմ հյուրն է շատ հետաքրքիր երիտասարդ մասնագետ, բազմակողմանի ծրագրերի տիրապետող, գրաֆիկ դիզայներ, այսօրվա պահանջված մասնագիտություն և իհարկե հենց այդ մասնագիտությունը դասավանդող Անի Մնացականյան։ Շնորհակալ եմ Անի ջան, որ կարողացար ժամանակ գտնել և գալ մեզ հյուր։
3: Ողջույն Արմինե ջան, ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, հուսով եմ շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք։
2: Այո, ինչպես գիտես թեման մեր կոդ բալանսը, բալանսը կամ ներդաշնակությունը մեր կյանքի տարբեր ոլորտների միջև, և ինչ էներգիա ունես այսօրվա ամենա երևի պահանջված թեման, դա էներգիան, ռեսուրսը, մտավոր և ֆիզիկական ուժերի, կարելի ասել, կենտրոնացումը այն գործի մեջ, որը մենք իրականացնում ենք, բայց շատ հաճախ կարող են տուժել կյանքի այլ ոլորտներ։ Այ հիմա դու պատմի, որպես երիտասարդ, այն էլ այս թվերի, որ աշխատում ես, սովորեցնում ես, տարբեր կազմակերպությունների օգնում ես, շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ տեսանյութեր նկարահանելով ու տրամադրելով, որն է քո գաղտնիքը, ինչպես պահպանել բալանսը կյանքում։
3: Ես բնույթով շատ ակտիվ մարդ եմ, այսպես ասեմ, ակտիվ կյանք վարելով, էներգիա ծախսելով ես ստանում եմ էներգիա։ Սիրում եմ միշտ զբաղված լինել, ահա որ իմ բնույթով աշխատասեր ու նպատակասլաց մարդ եմ, ու իմ կարծիքով, այսպես ասեմ, ինչքան շատ բան ես ունենում անելու, այնքան շատ բան ես հասցնում կյանքում անելու, կապ չունի թե որ ոլորտում։ Այո, այո։
2: Բայց ընտանիք, երեխաներ։
3: Ոչ, ամուսնացած չեմ, ընտանիք չունեմ, երեխաներ չունեմ։ Ես
2: գերեզգուհի ունենք։
3: Եվ ինձ ամբողջությամբ նվիրել եմ աշխատանքին։
2: Ահա, արդեն այստեղ բալանսը խախտվեց Անի։ Այսինքն աշխատանքը ավելի մեծ ժամանակը տեղ խլում, քանի որ չկան փոքրիկներ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել, հա։ Ամեն դեպքում մենք հասկացանք, որ մի քիչ դեռ բալանսը գնում է աշխատանքի կարիերայի ուղղությամբ։ Լավ, իսկ առողջությանը ինչ ժամանակ ենք տրամադրում։
3: Այս պահի դրությամբ շատ քիչ ժամանակ եմ տրամադրում, գրեթե 90% իմ ամբողջ օրվա տրամադրում եմ աշխատանքին, բայց հաշվի առնելով, որ աշխատանքի բնույթից ելնելով տարբեր լոկացիաներում եմ աշխատում, փորձում եմ, եթե հնարավորություն կա, թեկուզ քայլելով ագետից բեգետը հասնել, որպեսզի փոքրինչ ակտիվություն լինի, քանի որ աշխատանքի բնույթն այնպիսին է, կամ համակարգչի դիմաց եմ, կամ հեռախոսի դիմաց եմ, ամբողջ օրը նստած վիճակում, ու եթե լինում է հնարավորություն, մի փոքր քայլելու, ակտիվ կյանք վարելու, փորձում եմ այդպես անել։
2: Եվ սնվելը։ Եվ սնվելը այս պարագայում։
3: Ամենա ցավոտ կետերից
2: ես օրկա։ Ահա, որտեղ առողջապահելակերպի մյուս կետն է բալանսավորման։
3: Ճիշտ եք ասում, օրկա մոռանում եմ սնվելու մասին, առհասարակ կարող է երեկոյան արդեն որ գլխապտույտը մոտը սկսվում, ես հիշեմ, որ պետք է սնվեմ։
2: Ցավոք նույն վիճակի լինում է նաև իմ աղջիկը, որովհետև քո հասակակիցն է և նրան Ամերիկայում է բնակվում և տարբեր ռեժիմով իրեն SSS գործը, ու ես հաստատ հասկանում եմ, որ չկա ժամանակ սնվելու, բնականաբար քո նման գլխապտույտը կլինի, գերհոգնած կլինենք, նոր կհասկանանք, որ չենք կերել այդ օրը։ Բայց մարդիկ էլ կան, որ հակառակն են, գործի զբաղվածության մեջ, ստրեսից, ինչ ընկնում է ոտքի վրա, սկսում են ծամել, փողոցում ինչ-որ խաչապուրի, չգիտեմ, բրդուճ, սուրճ, դրանով են փորձում էներգիա ստանալ։
3: Չէ, ինձ մոտ սուրճը շատ ճիշտ նշեցիք, երևի թե օրվա ընթացքում մի 10 բաժակ, գիտեմ, որ չարաշահում եմ, գիտեմ, որ շատ սխալ է, բայց ոտքի վրա վազքի մեջ դա եմ հասցնում, այսպես ասած, սուրճը խմելը, ու շատ-շատ եմ խմում սուրճը։ Դրանից կարող է մի փոքր էներգիա ստեղն է գալիս, տոնուս է տալիս, կարողանում եմ ակտիվ գործով զբաղվել։ Այս
2: կարճ էներգիա տվող մեթոդը սիրելներս հաստատ պետք չի խմել այդքան, բայց ընդհանրապես չխմել էլ չի խորտրվում։ Այսօր կան սուրճի կողմնակից գիտնականներ, կան հակառակորդ մասնագետներ։ Իհարկե սուրճը պետք է, հենց թեկուզ հաճույք վայելելու համար եմ, օրինակ ես սիրում, ոչ այդքան էներգիաս վերականգնելու, ինչքան ինձ մոտ սիրված մի պահ է, որ ես պտի սուրճը վայելեմ, իմ մտքերը կարգեմ և այլը, հաճելի բաների մասին մտածելով։ Նաև իհարկե գործնական հանդիպումները ստիպված ես լինում, քանի որ դու էլ գործնական մարդ ես։ Ես մի բան հասկացա այս մի քանի իմ պոդկաստներից, որ ավելի միջինիս բարձր տարիքը փորձում է հասկանալ, գնահատել արդեն առողջությունը, իսկ երիտասարդները դեռ ևս այդ կողմին մի քիչ անուշադիր են։ Ես դա գիտեմ նաև իմ կենտրոնից, որովհետև շատ հաճախ տեսնում եմ ծայրահեղությունից ծայրահեղություն երիտասարդների մոտ։ Ջալուս կան երիտասարդներ, որոնք գալիս են, տեսնում եմ իրանց վրա մի հատ կետիկ տեսան, սկսում են դողալ, ես ինչից ա, բայց կան երիտասարդներ, որ մամաները զորով են բերում, որովհետև քո նման գլխապտույտներ, անեմիաներ, թուլություններ, հա, շնչարկելություններ, սրտխփոցներ ու նևրոզներ, ու սկսում են դեղերի մի տարափ օգտագործել ցավոք, որ ուշքի գան։ Իհարկե այստեղ մենք նորից պետք է խորհուրդանք, որ ժամանակին գան այդպիսի կենտրոններ, ինչպիսին օրինակ ես եմ կազմակերպել, որ ոչ թե հիվանդ լինեն, նոր հիշեն առողջության մասին, այլ սկսեն պահպանել այն։ Լավ, Անի ջան, արի մյուս ոլորտներից խոսենք, հարաբերություններ, ընկերություն, ձեր տարիքը հենց սիրահարվելու, ընկերություն ստեղծելու, ապագայի մասին մտածելու տարիք է։ Ինչքան ենք ժամանակ տրամադրում դրան։ Հաճախ ես գիտեմ, որ սա հետաքրքրող թեմա է նաև մեր հետևորդներին։
3: Եթե անկեղծ լինեմ, շատ ժամանակ չեմ ունենում ընկերական շրջապատին տրամադրելու համար, բայց այնպես էլ չի, որ ընդհանրապես իմ առօրյայից հանել եմ ընկերներին ժամանակ տրամադրելը։ Փորձում եմ հնարավորինս կազմակերպել այնպես, որ թեկուզ շաբաթվա մեջ մեկ օր, ամսվա մեջ 2-3 անգամ ունենանք հանդիպումներ ընկերներով։ Իդեպ, իմ ընկերական շրջապատը այնքան հետաքրքիր ու տարբեր տեղերից են, տարբեր մարզերից են Հայաստանի, ցավոք սրտի հեռավորությունն էլ թույլ չի տալիս հաճախակի հանդիպել, բայց փորձում ենք այնպես կազմակերպել, որ

0: կանգնվում է ընկերուների հետ շփման ժամանակ, կանստե տանը, ու դա ուրիշ ռեսուրս է վերականգնում, օրինակ ես էլ սիրում եմ իմ թորնիկների հետ ժամանակ շատ անցկացնեմ, երբ որ տրամադրություն չկա, հոգնած եմ, ինչ է լինի, ես օրվա վերջում ձգտում եմ իրենց մոտ, այն որ կարող է պարկեն գետնին, խաղեր խաղանք, վարժություններ անենք, մտավոր ինչ-որ բաներ անենք, այդ ինձ իրոք լիցքաթափում է,
1: իրենք էլ ձեր էներգիայի աղբյուրն են հանդիսանում։ Այդպես, եվ նաև ասեմ, որ շատ սիրում եմ ընկերություն անել իմ ուսանողների հետ, շատ հաճախ ասում են, պետք չի, պետք է դիստանցիան, դասախոս ուսանող հարաբերությունները պահպանել, բայց ես սիրում եմ ընկերական լինել, ու թեկուզ ես իրանց էլ եմ իմ ընկերները համարում, ու փորձում եմ այդ իրանց հետ դասի-դասապրոցեսի ընթացքում անցկացրած ժամանակն էլ եմ համարում ընկերական միջավայրում անցկացրած ժամանակ։
0: Այո, հիմա մի քիչ դարը փոխվել է սուբորդինացիան, որ պետք է լիներ, այդքան էլ չի գնահատվում, իհարկե նաև չպետք է թողնես շատ մոտ նան այն որ ասեմ անձնական սահմանները չանցնեն։ Օրինակ ինձ մոտ էլ է այդպես լինում իմ հաճախորդ, ու հիվանդ չեմ սիրում ասել այդ բառը, որովհետև մարդիկ են կարող են գալ ասել Բշկուի ջան, կարող են մարդիկ լինել Արմինե ջան, հա վայ քեզ, այնքան հարազատ ենք ամբողջովին մեր տանն ես մեր ձեր եթերներից եւ այլ, ու գալիս են շատ էլի տնավարի այդ բանը կա, բայց միևնույնը կա այդ սուբորդինացիան, ըստ որում ասեմ ամեն դեպքում Հայաստանում էլի պահվում է այդ նակ դրսում մի քիչ ուրիշ է, տարբեր երկրներում ես նկատել եմ այդ ֆորմատները շփման տարբեր է։ Անի ջան, հասկացանք դա, ընտանիքը հիմա ծնողներ, հա, բարեկամներ, այ արի մի քանի խոսք ընտանիքից, ինչքան ես տրամադրում ժամանակ։
1: Ոյ, ես ամենացավոտ կետն եմ երևի, թե ես գրեթե ընտանիքի զանթաներին չեմ տեսնում առավոտյան տնից դուրս գալուց եւ երեկոյան տուն մտնելուց, եթե բախտը զբերի քնած չլինեն արդեն,
0: ահա,
1: կհանդիպենք, իսկ եթե Չէ,
0: շատ վատ է։ Իրականում, չնայած ասեմ, կան մի շատ հետաքրքիր հոգեբան, նա միշտ ասում էր, որ ծնողների եւ երեխաների միջև տարածությունը պետք է չափվի կիլոմետրերով։ Միայն այդ դեպքում են երեխաները ինքնուրույնանում, ոտքի կանգնում, հասունանում, դե մեր հայկական միջավայրում դա այդպես չէ, չէ՞, ոչ միայն պահենք, բա երեխան համ համկոմպյուտերի առջև նստած է, տանեն ուտելիքը տանք այնտեղ։ Այսքան էս փչացնող կողմը մամայի, տատիկի, հələ այսօրվա մամաները մի քիչ ուրիշ են, էս չի կարելի տատիկների վրա այն ջղայնանում, չէ՞, բայց քո դեպքում իհարկե ընտանեկան ջերմությունը չպետք է ոչինչի հետ փոխել, դա էլ պիտի ժամ տրամադրել ու ինչ-որ ձև, կարևոր չէ ամբողջ օրը նվիրել, հա, կարելի է շաբաթվա մեջ կամ ամսվա մեջ, ինչ-որ օրվա մեջ թեկուզ մի 5 րոպե զրուցել, հաստատ ծնողները ունեն այդ խնամքի կարիքը ու քո այդ շփվելու կարիքը։ Լավ, այդ բալանսի պահն էլ հասկացանք, որ լավ խախտում ունենք, այսօր Անին մեր ամենաբան վառ օրինակնա, թե ինչքան է բալանսները խախտված, շատ լավ։ Ֆիզիկական ասացիր լրացնում ես արդեն, քայլելով գոնե, շարժումով, լավ, իսկ զարգացմանդ, ինտելեկտուալ զարգացում, հոգևոր զարգացում, այ ինչ ուղղությամբ ես ավելի գնում։
1: Ես շատ-շատ եմ սիրում ինչ որ մի բան նոր սովորել, հատկապես մասնագիտական ոլորտում, հատկապես այն պարագայում, որ իմ մասնագիտությունը ամեն, եթե չասեմ օր, նույնիսկ ժամը 1, այո, ինչ որ նոր հետաքրքիր նյութեր են դուրս գալիս, նոր տրենդներ են իհայտ գալիս, ու պետք է հասցնես։
0: Իսկ սկսնելու ինտելեկտը քեզ խանգարում է քո գործում։
1: Ոչ, հակառակը, շատ-շատ օգնում է։ Հիմա շատ են լսում, որ ասում են, կփոխարինի մասնագետներին, հատկապես այս դիզայներների մասին խոսքը գնում, բայց ես իրան դիտարկում եմ որպես գործիք։ Ինքը հերթական գործիքն է, որի միջոցով ես իմ միտքը, իմ գաղափարը իրականացնում եմ։
0: Ես համամիտ եմ քո հետ, նույնիսկ ես եմ, որ ասում եմ, թեյնիկ եմ այդ գործերում, միշտ ես տալիս եմ այդ գործը պրոֆեսիոնալներին, թող իրենք զբաղվեն, բայց ուզես չուզես, դու ես չէ խորանում։ Իրոք ինձ շատ է հեշտացնում, շատ հաճախ ես գիտեք ժամանակ չունեմ նստեմ տպելու։ Այ կարդալ կարող եմ, բայց տպել չեմ սիրում։ Ես կարող եմ խոսել ժամերով։ Եվ հիմա AI-ը ինձ այնքան է օգնում իմ փոխարեն իմ մտքերը ճիշտ ձևավորելու, որ իրոք նա գործիք որպես հոյակապա այսօր, ուղղակի երևի շատ չպետք է տրվես լրիվ AI-ին,
1: չէ՞։ Բնականաբար, իհարկե, պետք է, այստեղ էլ պետք է կարողանանք այդ բալանսը պահել։ Ես շատ եմ սիրում այս օրինակը բերել, երբ որ AI-ն է խոսքը հասնում, ասում եմ, պատկերացրեք, մարդիկ հայտնագործել են մեքենան, բայց ասում են, չէ, ես ակետից բեկետը կգնամ ոտքով։ Ինձ համար հետևյալ կերպ է աշխատում. Եթե ես կարող եմ

0: Մելիքիթից Բեկետահասն շատ ավելի կարճ ժամանակում եւ շատ ավելի որակյալ տարբերակով արագ ստանալ արդյունքը ինչի՞ չօգտվել։
1: Բայց մի կողմից էլ կան այսօր գալիս ասում են. Ամեն ինչը արել եք ChatGPT-ով։ Արդյոք դա վատ է։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր նույնիսկ մեր հիվանդները ինչ են անում, վերցնում են եւ արդեն բժշկի փոխարեն խորհուրդ են հաստում, թե ChatGPT-ն իրեն ինչ կտա, ինչ խմի, ինչ օգտագործի։
0: Բնականաբար
1: դա ես իմ մասնագիտական կողմերով եմ էլի ասում, դու էլ քոնով կասես, քանի որ դու դասավանդող գրաֆիկ դիզայներ ես եւ այդ համակարգչային ոլորտը շատ պահանջված մասնագիտություն է, ես դեմ երիտասարդները, այսօր նույնիսկ լավ դիզայներ մասնագետ չես կարող ընտրել գտնել, որտեղ նրանք միաժամանակ մի քանի տեղի համար են աշխատում։ Իսկ անջան, այդ պարագայում, ինչպես ես կարծում, նոր ասացիր, որ փոխարինել չեն կարող մարդուն, մասնագետին, ինչպես ես գնահատում, օրինակ, քո ուսանողների հնարավորությունները, ինչպիսին են այսօր ուսանողները։
0: Ես ամեն տարի փոփոխությունը նկատում եմ։ Տարեց տարի ուսանողների մոտ քիչ աշխատել եւ արագ արդյունք ստանալու տենդենսը
1: առաջանալու,
0: հա, շատ են սիրում։ Եթե գիտեն, այդ որ ասում եմ արագ ինչ-որ ակետից բեկետ հասնել, շատ-շատ են սիրում ու տարեց տարի դա ավելի ակնհայտ երևում է բոլորի մոտ։
1: Բայց դեպքում մեր ուղեղը դեգրադացվելու խնդիր ունի։
0: Իհարկե։ Ես չեմ արգելում օգտվել AI գործիքներից, բայց միշտ ասում եմ, որ պետք է հասկանաք, որ AI-ից լավ արդյունք ստանալու համար առաջին հերթին այդ միտքը, գաղափարը պետք է լինի ձեր գլխում, պատկերացումը, որ հետո դուք այդ հարցումը կատարելով ստանաք արդյունքը։ Փորձեք էսքիզներ կատարել, փորձեք ինչ-որ ուսումնասիրություններ անել, հասկանաք վերջնական արդյունքում ինչ եք ուզում ստանալ, նոր հետո AI-ը թող ծառայի ձեզ որպես գործիք, որպեսզի դուք այդ արդյունքին ավելի արագ հասնեք, ավելի քիչ ժամանակ ծախսելով հասնեք։ Փորձում եմ ինքս էլ նյութեր դրամադրել, որպեսզի իրենք ուսումնասիրեն, կարդան, զարգանան, որ չսահմանափակվեն միայն մեկ բան իմանալով։
1: Շատ կարևոր է։
0: Որովհետև այսօր մրցակցության մեջ մնալու համար, առաջ գնալու համար պետք է կարողանաս արագ եւ որակով
1: եւ անհատականություն քո ձևավորես, չէ՞, քո գործում։ Շատ լավ, քանի որ մեր ժամանակ արդեն լրանում է, ես ուզում եմ դու նաեւ կետերը նայես մեր այս գեղեցիկ ծաղկի, մեր կոդ բալանսի, ամենաշատը որ ոլորտին էի ժամանակ ու ռեսուրս տալիս, դա նշում ես մինչև 10 բալ, ամենաքիչը որին ես տալիս, կարող է 1 լինի, 2 լինի, 3, ընթացքում գծում ես։ Մեր սիրելի հետևորդներ, եթե ձեզ հետաքրքրում են ինչ-որ ոլորտներ, ինչ-որ մասնագետներ, խնդրում եմ գրեք, նշեք, ուղեք հարցերը մեր եթերում, անպայման այն մասնագետները, ովքեր ինձ հյուր են, իրենց տվյալները դուք կունենաք մեր եթերի մանրամասնություններ բաժնում, եւ պարտադիր գրեք ձեր կարծիքը։ Ինչ կար նմանություն իմ հերոսի հետ, ինչպիսի ոլորտներն էր, որ հակառակը դուք ավելի ուշադիր էիք, քան մեր հերոսը, կամ անգամ եթե ձեր հասակակիցը չի, դուք ինչպեսին եք եղել այդ տարիքում, դա էլ է շատ կարևոր բալանսը հասկանալու եւ ձեր զարգացումը ընկալելու նպատակով։ Եվ իհարկե, եթե կան առողջական հարցեր, եթե կան հոգեբանական խնդիրներ եւ մասնագիտական խնդիրներ, նույնպես գրում ենք, որովհետեւ այս ամենը ինձ շատ հետաքրքիր է, կարևոր է, որովհետեւ ես ընտրեմ այն հյուրերին, ովքեր ձեզ կարող են ավելի շատ գիտելիքներ տալ։ Դուք ձեր վրա կփորձեք հակնել այդ հյուրի կվարած կենսակերպը եւ կհասկանաք ձեր բալանսը կա թե չկա։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկասթի տեսագրությունը կարող եք դիտել Aeroflex-ի YouTube-յան էջում։ Aeroflex Arm։ Եվ այսպես, Անի ջան, ինչ ստացվեց մեզ մոտ։ Ինչպեսին է մեր բալանսը, Անիվը։
0: Շատ խախտված։
1: Անիվ չունենք ընդհանրապես։
0: Անիվի
1: տես չունենք։
0: Մոտել չի։
1: Ես կան ինչ-որ
0: ես աստղ եմ ստացել։
1: Ցուցադիր էկրանին, որ տեսնեն, մյուս անգամ մենք իհարկե ավելի լավ մարկերով կգծենք, որ պարզ Երևան եւ թերությունները եւ լավ կողմերը մեր բալանսի։ Եվ ինչ խորհուրդ կտաս, Անի ջան, եւ երիտասարդներին եւ մեծերին քո տեսանկյունից, ինչ է բալանսը կյանքում։
0: Ճիշտ է, ես չեմ հետևում այն ամենին, ինչ հիմա ես կասեմ, բայց շատ կարևոր է ժամանակ դրամադրել թե առաջին հերթին առողջությանը, որովհետև եթե չլինի առողջությունը, մնացած ամեն բան կդառնա երկրորդային, երրորդային, հետին պլան կմղվի։
1: Առաջին հերթին բարեկամ ունեի, ինքը այդ արներ առաջ էր ասում, ասում էր առողջություն ունես, մնացածը փողով կառնենք։ Այսօր ինչ որ այդ բանը ավելի բարձրանում է, որովհետև իրոք առողջությունը միշտ չէ, որ կարող ես փողով առնել այսօր։
0: Բնականաբար առաջին հերթին հետևեն իրենց առողջությանը, եթե առողջ լինեն, մնացած ամեն բան ժամանակի ընթացքում կկարողանան կարգավորել, թե ընկերներին ժամանակ դրամադրելը, թե աշխատել, կարիերա ստեղծել, ընտանիք կազմելը, ամեն բան կարող ես անել, եթե ֆիզիկապես եւ հոգեպես առողջ վիճակում ես գտնվում, ներդաշնակ են մարմինդ եւ հոգիդ։
1: Շատ լավ, ես մաղթում եմ քեզ Անի ջան, որ այսօրվա եթերից հետո մի հատ վերագնահատական տաս քո կյանքի ոլորտներին, հաստատ հասկացար թերությունները եւ անպայման այն մեր հետևորդները, ովքեր լսեցին ու կտան իրենց մոտ այդ խնդիրները, նույնպես ուշադրություն դարձնեն։ Ձեզ հետ է Արմինե Գրիգորյանը, Կոդ Բալանս ռադիո պոդկաստում։ Տեսագրությունները կարող եք դիտել Aeroflex YouTube-յան էջում։ Կոդ Բալանս

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգոյը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
5: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vegaeum շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա թույլ չտալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար առաջեշտ շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
3: Գալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով
4: մենք ստեղծելու ենք 300,000 աշխատատեղ,
3: կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով
4: 300,000 ադրբեջանցի բերելով մենք ստիպված ենք լինելու
3: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
5: Ես քեզի բարեամուսնում եմ, հենց մի մարդիկ ընկերներ ձայն 100,000-ով 200,000-ով թող են գալն փլուս է։ Փլուս Սամվել Կարապետյանը էլ է, դա 180,000-ով թողա բաժնի։
3: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագաբարապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինն է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրա տեղամաս, վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, կորսնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hit music. Hey, this is Selena.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, վիլվի, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Վերջին Զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո-ըկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Ես Գայք Ծառուկյանս ամբողջ կյանքս ապրեմ իմ երկրում։ Ես ես երկրի մարդ եմ, իմ սիրտը ցավը, իմ ուզածը, որ իմ ժողովրդը լավ ապրի։ Ես օրեկան հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, դասախոս, բժիշկ, գիտնական, արվեստագետ, գյուղացի, մարդիկ մտահոգ են, նեղված են, կոտրված են, հիասթափված են։ Դա խնդիրը կա, պրոբլեմը կա, լուծումը։ Ձևնել գիտենք, կազմակերպելն գիտենք, ուղղությունն էլ գիտենք։
3: Պետությունը ոնց որ ընտանիքի հայրը
2: պետք է կարողանա ստեղծի,
3: որ ամեն ոլորտի մարդ իմանա իր մասին մտածող կա։
2: Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։
4: Հիմա հաճախ ասում են, փոփոխությունները վտանգավոր են եւ անխուսափելիորեն կբերեն աղետալի պատերազմ։ Վտանգավորը չփոխվելն է, վտանգավորը գուլանալն է, վտանգավորը սպասելն է գործելու փոխարեն։
5: Մեր հառությանը առաքտել են, թշնամացրել են, վախեցրել են։ Մենք համախմբելու ենք, աշտեսնելու ենք եւ հզորացնելու ենք։
6: Մենք բոլորովս այստեղ ենք ձևավորելու իրական այլընտրանք։ Հունիսի 7-ը շրջադարձ է, որը առաջարկ Հայաստանինը դարձնելու է Հայաստանի առաջարկը աշխարհին։
2: Մեր առաջարկած Հայաստանը ամենալավը պետք է լինի։
0: Մենք կանգնած ենք պատասխանատու ընտրության առաջ։

0: Երաշխավորված խաղաղություն, թե շարունակական զիջումներ, համերաշխություն, թե պարակտում, բարեկեցություն, թե գոյատևում, հունիսի 7-ը Հայաստանի ապագայի կերտման օրն է, քվեարկենք հանուն հզոր և անվտանգ պետության, հանուն լուսավոր ու խաղաղ ապագայի,
1: Քրեաթերթիկ համար 7, բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
5: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
4: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
5: Մեկ օրում?
6: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչը քոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Եթե դու ունես տեղաշարժման խնդիր եւ կոնտրա տեղամասը մատչելի չէ, դու կարող ես այն փոխել։ Օրինակ, եթե մուտքի մոտ միայն աստիճաններ են, սկսիր մտնելով elections.am կայք, սեղմիր ազգային ժողովի ընտրություններ 2026 կոչակը, բացիր մատչելի տեղամասեր բաժինը ձախ կողմի ներքևում, գտիր քեզ համար ամենամոտ եւ մատչելի ընտրատեղամասը։ Հիշիր տեղամասի համարը եւ հասցեն, դա պետք է դիմումի համար։ Դիմում գրելու համար, ձևաթուղթը ներբեռնելու համար այցելիր elections.am։ Սեղմիր ազգային ժողովի ընտրություններ 2026 կոճակը, այնուհետև էլեկտրոնային ձևաթղթեր, գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր՝ տողը։ Ընտրիր ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես դուրս գալու, ըստ գտնվելու վայրի, նախընտրած վայրի մատչելի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ժամանակավորապես ընդգրկվելու մասին դիմումի ձևը՝ տողը։ Լրացրու այն, նշելով կոնտրած նոր տեղամասը։ Լրացրու և պատրաստ իր դիմումը։ Կարող ես այն ստորագրել, լուսանկարել կամ սկանավորել։ Մուտք գործիր իր request.am հարթակ։ Եթե գրանցված չես, ստեղծիր հաշիվ։ Սեղմիր առաջ կոճակը։ Ձախ կողմում սեղմիր ուղարկել դիմում, հարցում կամ բողոք կոճակը։ Այնուհետև ընտրիր դիմում կոճակը։ Սեղմիր առաջ կոճակը, ապա անհատ կոճակը։ Նշիր, որ դիմումը ուղղված է միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն։ Կցիր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, լրացված դիմումը, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսանկարը, հաշմանդամության վկայականը, եթե կա։ Սեղմիր հաստատել և ուղարկիր դիմումը։ Եթե ունես էլեկտրոնային ստորագրություն, կարող ես ստորագրել։ Եթե ոչ, կարող ես ուղարկել նաև առանց ստորագրության։ Մինչև 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կստանաս պատասխան էլեկտրոնային փոստով։ Եթե դիմումը հաստատվի, կքվեարկես քո ընտրած նոր տեղամասում։ Մի մոռացիր, դիմելու վերջնաժամկետը մայիսի 26-ն է, ժամը 14:00։ Մատչելի ընտրությունը քո իրավունքն է։ Փոխիր տեղամասդ և մասնակցիր ընտրություններին։ Քո ձայնը կարևոր է։ Եթե ընտրատեղամասը փոխելու համար աջակցության կարիք ունեք, կարող եք դիմել ԱԳԱԹ հասարակական կազմակերպություն՝ զանգահարելով 077 043 042 հեռախոսահամարին։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, ֆատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLVU ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
6: Արմեն, արի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
5: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
6: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
7: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Սանինք տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու են մարդիկ ընտրում այն բրենդերը, որոնք իրենց նման են։ Մարդիկ հաճախ ասում են. «Այս բրենդը իմն է, սա իմ լեզվով է խոսում, այս բրենդը ինձ հասկանում է»։ Սա պատահական չէ։ Վարկագծային մարքեթինգում սա կոչվում է «mirror effect», հայելային էֆեկտ։ Մարդիկ բնականորեն ձգվում են այն մարդկանց և բրենդերի կողմից, որոնց մեջ տեսնում են իրենց արտացոլումը։ Մենք վստահում ենք նրան, ով մեզ նման է մտածում, խոսում, արձագանքում, և հենց այստեղ է, որ բրենդը դադարում է լինել պարզապես առաջարկ և դառնում է ինքնության մաս։
1: Market Mind.
0: Մարդը նախ ինքն իրեն է ընտրում։ Երբ մարդը գնում է որևէ բրենդից, նա իրականում ընտրում է ոչ միայն ապրանք կամ ծառայություն, նա ընտրում է մի պատմություն իր մասին։ Օրինակ, ես այն մարդն եմ, ով ընտրում է որակ։ Ես ժամանակակից եմ, ես գիտակցված եմ, ես պրոֆեսիոնալ եմ։ Եթե բրենդը օգնում է մարդուն ամրապնդել այդ ինքնապատկերը, կապը դառնում է շատ ավելի ուժեղ, քան ցանկացած գովաստ։
1: Market Mind.
0: Լեզուն ամեն հզոր հայելին է։ Բրենդը կարող է նույն բանը ասել հազար ձևով, բայց մարդը արձագանքում է այն տարբերակին, որը հնչում է իր ներքին խոսքի պես։ Եթե բրենդը խոսում է չափազանց պաշտոնական լեզվով, իսկ լսարանը երիտասարդ է, կապ չի առաջանում։ Եթե խոսքը չափազանց պարզ է, իսկ լսարանը պրոֆեսիոնալ, առաջանում է անվստահություն։ Վարկագծային մարքեթինգում սա պարզ կանոն ունի։ Մարդիկ վստահում են այն ձայնին, որը իրենց ձայնին նման է։
1: Market Mind.

0: Արժեքները ավելի ուժեղ են, քան առաջարկը։ Երբ բրենդը հստակ ցույց է տալիս իր արժեքները, ինչի է հավատում, ինչն է կարևոր համարում, ինչն է մերժում, մարդիկ կամ ձգվում են դեպի այդ բրենդը, կամ հեռանում այդ բրենդից։ Եվ սա լավ է։ Ուժեղ բրենդը չի փորձում բոլորին դուր գալ, այն խոսում է իր մարդկանց հետ։ Այդ պահին առաջանում է իրական հավատարմություն, ոչ թե պարզապես գոհունակություն։
1: Market Wide.
0: Ինչու են նման բրենդերը ավելի հեշտ վաճառվում։ Երբ մարդը տեսնում է իրեն բրենդի մեջ, նա չի մտածում, արդյոք սա ճիշտ ընտրություն է։ Նա մտածում է, սա իմ մասին է, եւ այդ պահին վաճառքը դառնում է բնական շարունակություն, ոչ թե համոզելու արդյունք։
1: Market Wide.
0: Եզրակացություն. Մարդիկ չեն կապվում բրենդերի հետ, որոնք կատարյալ են։ Նրանք կապվում են բրենդերի հետ, որոնք ճանաչելի են իրենց համար։ Եթե ուզում եք վստահություն, ընտրություն եւ վերադարձող հաճախորդներ, պետք է ոչ թե բարձր գոռակ, այլ խոսեք այնպես, որ մարդիկ իրենք լսեն ձեզ։
1: Market Wide.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Wide. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի կարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AEB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
7: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
6: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
7: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
2: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակ Հոչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա թույլ չտալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
3: Գալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
4: Մենք ստեղծելու ենք 300,000 աշխատատեղ։
3: Գեղց ու հիմար թեզերով վախեցնելով
4: 300,000 ադրբեջանցի բերելով մենք ստիպված ենք լինելու
3: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
5: Քեզի բարյամուսում եմ, հենց մի մարդիկ ընկերներ ձայն 100,000-ով, 200,000-ով թող են տալու փլյուս է։ Փլյուս Սամվել Կարապետյանը էլ է, դա 180,000-ով թողա բաժնի։
3: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներին։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: FM հարուգերեք եւ 5
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
3: Գյուղացու վիճակը ի՞նչ է։ Սահման պահողը գյուղացին է, ջորդին կերակրողը գյուղացին է։ Անուշացյան կենտրոնում է, տեր չկա, տիրական չկա, ֆինանսավորում չկա, չի կարում ապրել։ Տարբերություն պետք է լինի, ինչ մարդ Երևանում ապրի, ինչ սահմանի վրա ապրի։ Գոնեստի պետք է մի արտոնություն ունենա, առավելություն պետք է ունենա։ Պետք է լինի գյուղնախարարություն, որ կարողանան գնան դիմեն, գյուղնախարարությունը կարողանա գյուղացու բոլոր հարցերը կարգավորի։
4: Բարով ես եկել, սիրում արգում եմ, Աստված քեզ պահապանը լինի։ Ոնց իմ ընտանիքին եմ ցանկանում, ոնց է քեզ էին, բարով ծաղկան, դու մեծ ատարով լավ մարդ ես։
5: Լավ լինես, թող Հայաստանը զարգանա քուզ երազած Հայաստանի նման։
3: Ինձ 100 տեղ ասում են, պարոն Ծառուկյան ջան, մենք գյուղով կանգնենք կողքը, գյուղ կանգնի գերան կոտրի, այո, դե դուք իրար հետ միասնական լինեք, ինչ ուզեք, ձեր գյուղը համար կլինի։ Այսօրվա մեր այս վիճակը պարտված, խեղճացած, մեզ պատիվ չի բերում, մենք պետք է մեր մեջ կուղենք, որ ամբողջ աշխարհը մեզ հարգի, այս վիճակում մենք չենք երել։
6: Նամ քո արած գործն քվարդանամ նման հայկը։
3: Հոցավը տանը։
6: Դու լավ հայիս, լավ մարտիս ես ուրախ եմ որ մեր հայ ազգի մեջ նման բարերար մարտի կան։ Ես հավատում որ դու հայ եք, ես է նման հայրով հավատում։
3: Հոցավը տան։
7: Բարի Սարուկյանը, երկիր կառուցող հույս հավատը մեր հայ ազգի։
8: Թասբո մարտա, մեծ մարտայինքը, մեծատարո մարտ։
3: Հայասեր, ազգասեր մարդ է, որտեղ ինքը էս հողի վրա է ապրում եւ էս հողի էս սրբության համար պայքարում է։
9: Ընտիր մարդ, մեծ ատարո մարդ, գերազանց մարդ, իր խոսքի տեր մարդ։
10: Ջեմ գիտի մարծատնա թանկ, ոսկինա թանկ, բարյաննա թանկ, ինքը իրանցից թանկ է։
11: Ինքը տարի մարդ է, դեպի մարդ չկա։
5: Կառուցում է, շենացնում է գյուղը, Հայաստանը
12: ուժեր, ճանաչված, համ սպորտով, համ կենքով, համ էլ կենցաղով։
9: Աստված էս մարդին ստեղծել է, էս ազգի մարդ։
13: Սարուկյան, Սարուկյան,
3: ես է Սարուկյան, ինչ արձով պետք էլի ես է կոգնեմ։
14: Գյուղացին պետք է ոչ թե գոյատևի, այլ ապրի, պետք է զգա պետության ուժը, լինի պաշտպանված ու գնահատված։ Հողը պետք է դառնա եկամուտ, ոչ թե բեռ։ Բարիքը բարեկեցություն, աշխատանքը արդյունք, ուժեղ գյուղ անառիկ սահման։
15: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ușă drusun, gărnănăin mezăh cere vegeium șarunac vumen. Mincev mai si erasun mega, gănec ca huichef electrotehnica, axein măsnac soh șat mez te sacanus, gărnănăin șat mezăh cerov. Mă rămăstere vega chetem.
2: Ușă drusun, caraca surce hămum, Ararat coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
5: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
4: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
5: Մեկ օրում?
1: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: GoVast.
1: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Yo, I'm Naughty Boy.
2: Hello, this is Beyoncé.

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
4: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ. Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
6: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On.
6: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
7: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Եղթուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
2: Yo, what's up? This is Robin Thicke.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Full disclosure.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, Co-TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։ Now, nothing but the biggest hits.
2: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։